0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے.
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی

اور بہشت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

0: سسپنس.
1: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں, اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے, اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے,

کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالیہ مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مال کے عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔

اور مکے والوں، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں۔

0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 14/6/2026 کا پروگرام ہے, اتوار کا دن ہے اور 11:30 ہوا چاہتے ہیں. سمن, جس طرح صبح آپ نے انٹرو میں بھی بتایا تھا, اپنے پروگراموں کی ترتیب بتائی تھی, چونکہ ہم لوکل ہیں, لوکل بیٹھ کر بات کرتے ہیں, قانون قاعدے کی بات کرتے ہیں, یہاں کے قانون کا ہم احترام کرتے ہیں, تو سمن اسی طرح کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے. یہ کمیونٹی کے لیے ہوتا ہے, لوگ ملا جلا پروگرام ہوتا ہے, انفارمیشن کا ہوتا ہے. سمن ناظرین, چونکہ اب وقت ہوا چاہتا ہے خطاب کا, خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب.
1: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین, اما بعد, تقریباً 2 کی غیر حاضری کے بعد دوبارہ آج ریڈیو آپ کی آواز کے سامعین کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. اس عرصے

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں صبح انٹرو میں کہا تھا آج بہت سارے مہمان ہوں گے سمن چند لمحے بھی آپ کو بتایا تھا ابھی علی بات کر رہے تھے کہ کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے ممبر ملک سکندر صدیق ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ نے فیس بک پر بھی دیکھا تھا اور ہم نے ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا اس وقت کوپن ہیگن پارلیمنٹ کے ممبر ملک سکندر صدیق ہمارے ساتھ ہیں سکندر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں
1: صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ اور جتنے بھی سامعین ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام
0: ویلکم السلام

0: ٹیم کو، آپ کے لسنر، جتنے بھی ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. جیسے کہ آپ نے موسم کا حال بتایا ہے، اس وقت ہم مری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل سے موسم جو ہے نہ اتنا سرد ہے اور نہ ہی اتنا گرم. اس وقت 16-17 ڈگری، کہیں 18 ڈگری گرمی ہے اور یہ ایک بہت پیارا موسم ہے. خصوصی طور پہ
1: مری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں جلوس میں شامل تو نہیں ہیں؟ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا.
0: جی انشاءاللہ. وہ آپ نے پاکستان کی مری، مجھے تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ دھوپ ہوتی ہے، تو ہماری مائیں کہتی ہوتی تھی ہمیں کہ اللہ ان کو جنرل شپ کا، ہماری والدہ کو، وہ کہتے تھے بیٹا دیکھو باہر، بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ باہر جائیں تو دعائیں ماں کرتی ہے کہ جا پتر تم تتی ہوا نہ لگے. تو اس طرح کے جب سے ہم لوگ یورپ میں آئے ہیں تو یہاں پہ تتی ہوا تو بہت ہی کم ہمیں ملتی ہے، اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ کامیاب ہو گئی ہیں، اللہ آگے بھی کرے خیر سے ہو. تو ابھی آپ کے میں پروگرام سن رہا تھا، علی بول رہا تھا جرمنی سے اور ملک سکندر بول رہا تھا اپنا بن ہالم سے. تو یہ ایک بڑا اچھا شگون ہے کہ دونوں اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی آپ کو ریڈیو پہ ٹائم دے رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر سال فلکے مل ہوتا ہے، فلکے مل کا مطلب ہے کہ عوامی میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ بن ہالم میں، اور وہاں پہ ساری سیاسی پارٹی، جیسے یہاں پہ فلر پارک میں آپ بھی جاتے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ کافی وہ سیاسی جو گفتگو اور پارٹیوں کے منشور وغیرہ اس کے اوپر ڈسکس ہوتی ہے. تو یہ بڑا اچھی بات ہے راجہ صاحب کے لوگ جا رہے ہیں. یہاں کے حالات جو ہیں اس کے اوپر میری کل رات بھی سکندر ملک کے ساتھ چرچا ہوا تھا تھوڑا سا، یہاں کے جو گمبھیر حالات ہو رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس ریڈیو پہ، عوام کو آگاہی دیں گے. تو راجہ صاحب آپ کا کوئی ریلیونٹ سوال ہو تو آپ بات کر سکتے ہیں. جی راجہ صاحب.
1: شاہ صاحب آپ بن ہالم کی بات کی تو یہاں کی بھی بات کی، تو یہ بھی تو سیاسی گرو ہوتے ہیں، ہر جگہ اپنا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، جس طرح آپ اکثر پی ڈی ایم کی حکومت کی بات کرتے ہوتے ہیں.
0: جی بالکل، جو سیاسی گروؤں کو آپ نے بات کی ہے، سیاسی گرو کی وجہ سے یہ عوام جو ہوتی ہے وہ بالکل انجانے میں غلط رستے پہ چلے جاتے ہیں، ان کے کہنے پہ موتی جگہ پہ ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ کچھ بات نہیں کہتے. علی نے بڑی کھل کے بات کی اور بڑی اچھے طریقے سے اس نے سمجھانے کی بات کی، اور ہم لوگ تو یہ آپ کے میڈیا پہ ہر دفعہ یہ لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی مخصوص آدمی کو ووٹ دیں یا کسی مخصوص پارٹی کو ووٹ دیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں جو کل کو بن چکے ہیں، جو آپ کو تنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے اوپر بات کریں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو حالات ہیں وہ کس کروٹ بیٹھ رہے ہیں، کہاں کہاں لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے. اب میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، کاش کہ عدنان ہمارے ساتھ ہوتا تو میں اس کے اوپر سوال کرتا کہ یہ جو لوگ مختلف میلوں میں مختلف جگہ پہ جو لگاتے ہیں، کیا نام ہے، اپنا ٹیبل لگاتے ہیں اور وہ چیزیں اپنی بیچتے ہیں، تو ان کے اوپر حکومت کتنی سختی کرنے جا رہی ہے اور کس طریقے سے ٹیکس آفس اور ممز آفس اور دوسروں کے اوپر ان کے کیسز، کچھ کے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور کچھ کے ہونے والے ہیں، یہ ہماری اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور یہ اگر وہ عدنان ساتھ ہوتا تو میں اس سے پوچھ لیتا کہ اس کے علم میں بھی کچھ باتیں ہیں، اور یہ کھل کے عوام تک، تاکہ عوام کو صرف یہ نہیں کہ میری زبان سے ہی ہر چیز کی آگاہی ہو، دوسروں سے بھی پتہ لگنا چاہیے جو اس چیز کو ارینج کرتے ہیں. تو اپنا یہاں کے جو حالات ہیں وہ ہمیں بالکل آسان نہیں لینا چاہیے. جیسے کہ ابھی ملک سکندر یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ یہاں سوشل ڈیموکریٹ نے جو وہ مکانوں کے لیے، جو بولیز کے لیے، انہوں نے کہا کہ 300,000 مسلمان ہیں یا اس سے تھوڑے سے زائد مسلمان ہیں ان کے. دیکھیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے بیٹے جو ہیں یا میرے بچے جو ہیں وہ بڑے انٹرگریٹ ہو چکے ہیں، بڑا وہ بڑے اس ماحول کے اندر شامل ہو چکے ہیں. یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. سارے ڈینس جو ہیں وہ راشسٹ نہیں ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر کا جو راشزم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے बहुत जरूरी है कि हमें पहले अपने गिरफ्तार में झांकना चाहिए ताकि ये कानून बने किस वजह से।
1: आपने अदनान का जिक्र किया तो अदनान अली अमीन हमारे साथ है। अदनान आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र है अदनान, आप कैसे हैं? शाह साहब ने आपका जिक्र किया तो शाह साहब अदनान हमारे साथ आ गए हैं।
0: अस्सलाम वालेकुम अदनान।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अंकल आप?
0: जी मैं ठीक हूँ। अदनान मेरा एक सवाल है आपसे, मुझे उम्मीद है कि आप लिसनर को बिल्कुल जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे बताएंगे, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मेलों के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स लोग लगाते हैं, बहुत कोई मैंगो फेस्टिवल हो या कोई ईद फेस्टिवल हो या आगे पीछे, तो यहाँ के मम्स और स्कैडिटिशन जो हैं वो उनके पीछे पड़ चुके हैं और काफी लोगों ने जो है जो सुना है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन मुहैया की है मम्स और स्कैड को, तो अब वो कंट्रोल करने जा रहे हैं और वो पीछे लग चुके हैं। तो इसके बारे में आप कितना जानते हैं और ये कहां तक सच है कि जो लोग अगर 2 लाख के या 4 लाख की चीजें इंपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं जी कि हम सिर्फ 50,000 जो वो आपके यहाँ का कानून है कि 50,000 के नीचे अगर आप कमा रहे हैं तो उसके ऊपर ना आपको मम्स ना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो उसकी वायलेशन जो हो रही है उसके ऊपर आप कितना जानते हैं, आप क्या अवेयरनेस देंगे लोगों को?
2: आप दोनों के इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं ये कह दूं कि इसलिए कि मेरा अपना इसमें चार सालों से तलक है। मसला ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, इसने ना दो चीजें होती हैं ना, तीन चीजें होती हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद तो मैं पूरा तसल्ली से आपकी बात कर दूंगा। एक होती है लबनाग, जिसमें ये पुरानी चीजें वगैरह और ये चलाते हैं, एक होती है खामा माग, और तीसरी होती है कि कॉपी भी एक समय होती है जिसके अंदर आप 50,000 तक कर सकते हैं। जो आइन और कानून डेनमार्क के हैं और जो है कानून है वो 50,000 से लेके लाख तक होता है, तकरीब भी हो जाते हैं। हाँ ये बात सही है कि मॉम्स और स्कैडर रजिस्टर को मालूम हो चुका हुआ है कि यहाँ पे मीना बाजार लगते हैं और इस तरह की क्या कहते हैं फेस्टिवल्स लगती हैं और इस तरह के इवेंट्स होते हैं। उसके अंदर दो चीजें हैं जो मैंने किसी से मुझे पता चला, मैंने अभी मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं पता करने की कोशिश करूंगा अपनी पार्टी से कि ये टारगेट इसलिए हो रहे हैं कि ये मीना बाजार की वजह से हो रहे हैं कि ये इसलिए कि ये जो कल्चर सेंटर है, जिस तरह जिसको हम कल्चर सेंटर कहते हैं, जिसको टेक्निकली कह लें कि मस्जिद वाले हैं, वो करने लग पड़े हैं, तो इसकी वजह से ये क्या कहते हैं टारगेट में आए हैं कि क्या वजह है। मगर बात ये कुराक है कि जो जो जो जो वेस्टर्न वाले होते हैं और जो जो जो मम्स वाले होते हैं वो हर चीज पे नजर रखते हैं और उनकी नजर में ये चीज है। गवर्नमेंट के लेवल पे ये कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मैंने कहीं पे पढ़ नहीं सका अभी तक। मगर डेफिनेटली जब चैडर बेस्टर और मम्स वाले अंदर आ जाएं तो ये बात समझे कि ये अलार्म बात होती है, और मेरे ख्याल से इस पे कुछ ना कुछ वो देखेंगे और इस चीज को क्या कहते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मसला ये होता है कि जैसे आपको पता ही है एक वेलफेयर सोसाइटी है, इसके अंदर मॉम्स और स्कैट के बड़े सख्त कानून है, और आपको पता है कि पिछले 3 या 4-5 सालों से स्कैट के ऊपर काफी चीजों का प्रेशर भी है और वो काम कर रहे हैं। मगर ये बात सही है कि उनकी नजर में ये चीज आई हुई है और डेफिनेटली वो इस चीज पे क्या कहते हैं नजर रख रहे हैं और इसके ऊपर क्या कहते हैं उनका पूरा फोकस है। कहाँ तक उनका फोकस है और वो क्या कर रहे हैं ये तो वो किसी को नहीं बताते, क्योंकि आपको पता होगा कि 2018 से लेके 2019 तक एक टास्क फोर्स ग्रुप इनका बना हुआ है जो इन चीजों को चेक करता है, और वो ग्रुप जो है वो इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग है, और उसको ये पिछली गवर्नमेंट ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी उतने ही अप्रूवल दिए हुए हैं जितने पहले थे।
0: عدنان آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کاما اور یہ جو لوپا مارکیٹ ہے اور جو فری بلی 50,000 کا ٹیکس کا, یہ آپ ایک سال کے لیے جو ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر آپ 50,000 اگر اس سے 100 یا 200 کروڑ بھی آپ اور کما لیں تو وہ آپ اس کے اندر نہ لکھیں تو یہ وائلیشن ہے. یہ قانون جو ہے یہ 90s کا بنا ہوا ہے اور یہ فورسیٹ کر رہا ہے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہوگی اور یہ موجود ہے اور یہ غیر قانونی ہے. لیکن اب کون کون جو ہے جنہوں نے وائلیشن کی ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, تو یہ آگے جا کے
1: یہ تو آنے والے دنوں میں قانون کا کام ہے. تو پوچھتے ہیں عدنان, عدنان آپ تو نہیں گئے تھے بونال فلکے میوز پیجے اور فلکے موز کے بارے میں ہمارے سامعین ناظرین کو بتائیں, شاہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے.
2: نہیں میں میں میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا کیونکہ اس ایونٹ پہ میں ایک ہی دفعہ دو دفعہ گیا ہوں, میں اس سال نہیں تھا گیا. ہاں یہ فلکے میوز اس سال ہر سال ہوتی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں ایک فیسٹیول کی طرح انہیں بنایا ہوا ہے اور یہ کافی سالوں سے چلتا آ رہا ہے. اس سال ذرا کم لوگ تھے کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کچھ وجہ تھی اور کچھ مصروفیت کی وجہ سے بھی ہو گیا تھا, اور فلک میں ہوا تو ٹھیک ہے اور زیادہ تو یہی لوگوں کے سوالات تھے کہ ادھر تھا کہ یہ کمنگ ڈے میں گورنمنٹ کیا کرے گی, اور سب کے لیے فلک میں اچھا ہو گیا تھا مگر اس کے اندر جیسے آپ کو پتا ہے ایس ایف کے لیے ذرا تھوڑا برا ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنا ہی خود ہی کیا کہتے ہیں سمجھ تو کسی کو نہیں آئی کہ انہوں نے اتنا بڑا دیش کیوں اٹھایا تھا اور اتنی یہ کیا کہتے ہیں بندے کو کبھی کبھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے.
0: عدنان ذرا واضح کرے, ذرا واضح کرے تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ایس ایف کے بارے میں جو ابھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے اس کا مجھے بھی علم ہے لیکن عوام کی حقائق کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا کلیئر کریں بیٹے.
2: دیکھیں شاہ صاحب یہ ہے کہ 2020 2019 2000 میں نا ڈنمارک کے اندر ایک کیسز چلے تھے یہ ٹیکس سسٹم کے بارے میں جب یہ ساری ڈیبیٹ چلی تھی, اور اس کے اندر کافی لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ جو آپ آمیز تھا نا کوپنہیگن کا فان کینس نے اس کو ریزائن کرنا پڑا تھا. آپ کو معلوم ہوگا گاڑی کیل وینستا کا لیڈر تھا موت نوستا کو اس کو ریزائن کرنا پڑا تھا, اور اسی کیس میں یہ جو سپن ڈاکٹر تھا نا پی او کا جو اس کا 2012 سے قریباً جب سے وہ شفیق مشتوں میں بیٹھی تھی وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا اس کا بھی سکینڈل آیا تھا تو اس کو بھی سیک کرنا پڑا تھا. مسئلہ یہ پڑا ہے کہ جب یہ دوبارہ بنی ہے اکنومی اور دوسری چیز کی مسٹری جب اس نے لی ہے تو اس نے اس کو اپنی مسٹری کے لیول پہ کیا کہتے ہیں ریہائر کیا ہے, مسٹری کے لیول پہ ایس ایف کے لیول پہ نہیں. فنی چیز یہ ہے کہ وہ ایس ایف کا ممبر ابھی تک ہے, کل تک تھا آج ہے کہ نہیں یہ نہیں مجھے پتا, جہاں تک یہ انفارمیشن ہے. تو اس کو اس نے جب ہائر کیا ہے نا تو پارٹی نے اس کو بڑا بڑا کی کہتے ہیں جس پہ اس نے جس کے ساتھ اس کے مس بہیویئر ہوئے ہوئے تھے ان نے پھر اس بات کو بڑا اٹھایا ہے. اور وہ لوگوں کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے اس کی جو کامنٹس تھا وہ بھی بندہ کہہ سکتا کہ پھر ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ ہر غلطی انسان ہوتی ہے اور غلطی کو معاف بھی کرنا چاہیے اور آگے بھی دیکھنا چاہیے. تو وہ اب وہ ڈیبیٹ چلی تو کل اس نے پھر کیا کہتے ہیں اس کو ریزائن کر لیا ہے. آج میں بھی یہ پڑھ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ ہر ایک تو کیا کہتے ہیں نا معاف کر دینا چاہیے. اب انگس ٹوئے پہ جس کو آپ کو پتا ہے اتنی بڑی سزا ہوئی تھی جس پہ پول لنک بھی لگا تھا اس کو بھی تو معاف کیا ہوا ہے نا, تو آج اس نے کیا کہتے ہیں پورے ملک میں آخر اٹھائی ہوئی ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں یہ کیس بن گیا تھا تو اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بندہ وہی کہتا ہے نا کہ میرے خیال سے تو اس نے بیڈ ڈیسیشن لی تھی مگر کبھی کبھی جب بندہ اوپر جاتا ہے نا تو پھر بندہ نیچے بھی آتا ہے. تو یہ اس کے لیے کافی کیا کہتے ہیں ڈیمیجنگ اس کے اپنے لیے بھی ہوا ہے اور پارٹی کے لیے بھی ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کہہ لے کہ گورنمنٹ کے لیے بھی تھوڑا پرابلم پڑ گئی تھی کیونکہ جو باقی کی پارٹی تھی وہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتی, کیونکہ جس طرح مارچ لنک ہوا ہے اس کی پارٹی میں آپ ہی کیا کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہوتا اس کا اپنا چیئرمین چھوڑ کے گیا تھا تو اسے دوسری پارٹیوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہو گیا تھا, اور اس نے تھوڑا بہت فلکے میوز کو کیا کہتے ہیں نا ہاسٹ کیا ہے کیونکہ یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہوا ہے. باقی فال کی مدد اچھی ہوئی ہے جس پہ ساری پارٹی نے اپنے ویور بتایا کہ ہم آگے کیا کام کرنا چاہتے ہیں اور کیا چیزیں کرنا چاہتے ہیں. تو پھر تو اور ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیوچر میں.
1: کیا ہوتا ہے فیوچر میں جی شاہ صاحب آپ سوال کر لیں.
0: جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کہ یہ جو اب مسلمانوں کے بارے میں دوبارہ یہاں پہ کوسچن ریز ہو رہا ہے اور یہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں اور یہ زیادہ تر سوشل ڈیموکریٹ جو اس وقت زیادہ سے زیادہ مسلمان یہ پوری گورنمنٹ جو ہے یہ مسلمانوں کے یہاں سے ووٹ لے کے تو یہ سٹینڈ ہوئی ہے. لیکن اب کیونکہ گرین لینڈ کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا الارمنگ مسئلہ ہے, اس کو ہائیڈ کرنے کے لیے یہ لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹانے کے لیے اور جو ہے یہ مسائل جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں. اور یہ مسائل اتنے گمبھیر ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ امریکہ کیا کیا جو ہے وہ گرین لینڈ کے اندر کر رہا ہے, میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے سوال اٹھانے سے باز نہیں آتے اور یہاں پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کو اتنی پرابلم ہے اور اکنامیکلی بھی پرابلم ہے تو میں عدنان سے یہ پوچھوں گا کہ عدنان آپ البرسٹون میں رہتے ہیں اور البرسٹون میں میں بھی رہتا ہوں, جیسے کہ دوسری کمیونوں میں بعض کمیونوں کے اندر جو ہے پینشنسٹوں کو بہت زیادہ سہولیات ہیں اور جیسے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو فارچز پینشنسٹ ہیں بیفور ٹائم پینشنر جن کیا یا جو بیماری میں ہے ان کو بہت زیادہ سہولتیں دی گئی ہیں. تو اب یہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ البرسٹون کمیون جو ہے یا یہاں کے جو ڈینش کونسلر ہے دی کل دی کہ وہ ڈینش ہیں یا پاکستانی ہیں وہ لوگوں کو انفارم کیوں نہیں کر رہے, یعنی کہ اگر ٹرکش ہیں تو وہ اپنے ٹرکشوں کو بھی اپنی زبان میں یا پاکستانی ہیں تو پاکستانی زبان میں لٹریچر یا کوئی ایسا ادارہ یا کسی پلیٹ فارم پہ آ کے وہ کیوں نہیں انفارم کر رہے کہ ہمارا فیوچر کا پلان کیا ہے البرسٹون کمیون کے بارے میں.
2: شاہ صاحب اس میں میں ہے نا ایک تو بات آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو گرین لینڈ کا معاملہ ہے نا اس کے اندر امریکہ کے اندر اپنی کیا کہتے ہیں پرابلم پڑ گئی ہیں, کیونکہ دو ڈیموکرٹ ہیں نا جو پاورفل ہیں جن نے پریزیڈنٹ الیکشن بھی لڑنا ہے 2028 میں وہ گرین لینڈ نہیں لینا چاہتے, تو اس لیے وہ اب پتہ نہیں اس کا کیا بنتا ہے وہ آپس میں لڑ لیں تو بہتر ہے. اور ٹرمپ کے لیے تو ابھی کیا کہتے ہیں بڑی بستی ہو رہی ہے اس کی ایران کے بعد, تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اس کی تو پتہ ہی نہیں ہے. دوسری بات آپ کا سوال کریکٹ ہے, یہ خالی البرسٹون کی بات نہیں ہے یہ 98 کمیونوں کی بات ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ فال کمیونز سے پہلے ہی جانے سے پہلے ہی ان کی پہلی میٹنگیں شروع ہو گئی ہیں کمیونوں کی کہ ان کو کتنے پیسے ملنے ہیں اور کتنا ان کے پاس بجٹ ہے اگلے سال کا. اور بگیسٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا سوال تو بات وہی آپ کے سوال کی جواب چاہیے کہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پالیسی کیا ہے, پیسے کتنے ہیں ڈبے میں, کیا بن سکتا ہے کیا نہیں بن سکتا. اب آپ نے ہمارے کمون کی بات کی ہے, میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2026 کا یہ جو بجٹ ابھی چل رہا ہے اس کے اندر ہمیں پتا تھا, مجھے پتا تھا, سارے بندوں کو پتا تھا, بندہ پڑھ لیتا کہ پورے جو جتنے خرچے ہیں اور جتنے پیسے آ رہے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں. یہی سیم بات تھی کچھ تین چار اور کمونوں کی ادھر دیستان میں دیکھا جائے تو بیلنس پک اور ٹاس ٹاپ ایون. دیکھیں آپ کو سب سے بڑی بات میں بتاتا ہوں, آپ نے البرسٹون کی بات کی ہے, ہماری ہر ٹاس ٹاپ کمون ہے اس کو بھی مسئلہ پڑا ہوا ہے جس کے اندر اتنی کنسٹرکچر اتنی کمپنیاں جتنا اتنا کچھ ڈالا گیا ہوا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی کا جا کے بتانا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر جو کمون ہوتی ہے یہ راجہ صاحب کو میں بتا دوں کہ وہ ایک سولوشن بار بیچتے ہیں لوگوں کے اندر کہ لوگ کیا آئیڈیا دیں گے بجٹ کے لیے, اور آبویسلی ان کو اس وقت لوگوں کو باہر نکل کر بتانا چاہیے کہ اب یہ کیٹالوگ باہر آیا ہے, آپ لوگوں کے پاس موقع ہے, آپ جا کے بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اور آپ اس آئیڈیا سے کچھ بہتری لانا چاہتے ہیں تو کریں. یہ ہر ایک کے پاس موقع ہوتا ہے اور یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اس کو بتائیں. اور آپ کی جو بات یہی کہ ہم مسلمان ٹارگٹ میں ہیں आपको भी पता होगा, राजा साहब को भी पता होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन भी इस पे जाएगा और इलेक्शन के बाद भी हम डाक में ही रहेंगे, क्योंकि मसला ये है कि ये ऐसी पॉइंट होता है कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हर जिसे हम कहते हैं ना जेंडर टॉस, वो चेंज हो जाता है। अब आप देखें ये नॉर्दर्न आयरलैंड में देखें, बेलफास्ट में क्या हो रहा है इस वक्त, एक बंदे की गलती की वजह से पूरा क्या कहते हैं बेलफास्ट के अंदर घरों में आगे लग रही हैं, कंपनी में आगे लग रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और ये इस चीज, अल्लाह का शुक्र है डेनमार्क में इस तरह की चीजें नहीं होती, अल्लाह के शुक्र से होंगी भी नहीं, क्योंकि डेनमार्क कौम एक डिफरेंट वे की और उनका डिफरेंट सोच है। मगर मसला ये है कि जब तक वन प्लेटिना होगा उतनी देर तक ये मसाइल हमेशा रहेंगे, और इस पे ये बनता है कि हम कोई ना कोई इस बात करें और एक बड़ा क्या कहते हैं सोचें कि हमने फ्यूचर में क्या करना है। क्योंकि अब जो मैं आपको बात बता दूं कि जो सुशील तेंदुलकर का ओ एफ बैठा हुआ है, उसका बाप क्लाउस जेंसन है, आपको भी शाह साहब पता है कि वो कौन है,
0: जी
2: वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट पावर प्लेनिंग का
0: फॉर्मर
2: चेयरमैन है। तो अब वो ऑब्वियसली उसको भी पता होगा, पुत्र इतना, पुत्र की अपनी राय मुझे पता है अंदर से क्या है, मगर उसने तो वही करना है ना जिससे वोट बैंक और जिससे क्या कहते हैं जेंडर टेंज हो, और वो
1: ज़ाहिर
2: वही
1: अदनान
2: कर रहे हैं।
1: सियासतदान होता है, उसको तो वोट के लिए ज़रूरत होती है। तो हमें ज्वाइन कर लिया शाह साहब अदनान, अपना कामरान कुरैशी ने ज्वाइन कर लिया है। मैं मालूमों से, चूंकि वो सितंबर में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आपने पेंशन की बात की, वही जो बातें हम कर रहे हैं तो वही बातें जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क में भी चल रही हैं, जहाँ से हम पुल क्रॉस करके जाते हैं। तो कामरान, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
3: जी जी बहुत शुक्रिया साहब, आप सबके सबको मेरी तरफ से जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी
0: वालेकुम सलाम।
1: कमरान हमारे साथ अदनान हैं, ये तजिया भी करते हैं, नाराज भी करते हैं, और ये सोशल डेमोक्रेट के हैं, और आप भी सोशल डेमोक्रेट के हैं, और आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सितंबर में, और पेंशन के एक बात हो रही थी, पेंशन के कानून की बात हो रही थी, और दूसरा एक बात चल रही थी कि अभी छुट्टियों में जो है वो पूरी कम्यून में जो है फ्री कर दिया गया, बस पास या ट्रेन पास जो है वो 24 घंटे के लिए फ्री कर दिया गया है। तो ये कम्यूनें अपने अपने तरीके से काम करती हैं, आप क्या कहेंगे?
3: जी, सबसे पहले मैं ये जो नए इश्वाक साहब आए हैं ये मालमो में बड़े माशाल्लाह, ये भी सोशल डेमोक्रेट में होते हैं,
1: इनको भी
3: तो बहुत
1: वेलकम
3: शुक्रिया।
1: करते हैं जी।
3: जी हाँ जी बिल्कुल, ये आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो अभी जो ड्यूरिंग समर है ना, यानी 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक जो बच्चे पैदा हुए हैं बिटवीन 2007 से 2010 के दरमियान, तो उनके लिए 2 महीने बिल्कुल फ्री बस कार्ड है, और वो ट्रेन में भी सफर कर सकते हैं, और वो जो स्कोने है जो पूरा सूबा है उसमें फ्री ट्रैवलिंग वो ना हो सकती है। अगर उनको कोई जॉब है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो फ्री जॉब पे जाएंगे, और अगर कोई एक्टिविटीज करना चाहते हैं, कोई यानी कोई फ्री टाइम को कहीं स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं और एक और छोटी सी और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे देता हूँ। जो लोग हैं सीनियर हमारे जो है, जो 70 है या 70+ हैं, उनके लिए ये है कि सिर्फ मालमो के अंदर उनके लिए जो जो है बस टिकट फ्री है, सिर्फ शहर के अंदर। जी रैसा बोले
1: जी शाह साहब, आपने बात सुनी, आप अशफाक साहब आप अगर कोई बात करना चाहें, आपको वेलकम करते हैं अपने दोस्त मेहमानों के साथ।
4: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
4: जी। बस हमारे हमारी कम्युनिटी को यहाँ से बहुत देर से इस चीज को ढूंढ रहे थे, कौन सा शख्स है जो हमारी रहनुमाई कर सके, हमारी मदद कर सके। मैंने भी बड़ा सर्च किया तो मुझे कामरान साहब मिले। पहले से मैं इनको जानता था, ये बहुत सोशल है, और ये बड़ी खुशकिस्मती है हमारी और हमारी कम्युनिटी के लिए कि इनकी खिदमात हमें मिल रही है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, ये पहले ही से बहुत मदद करते हैं लोगों की, और जब ये इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा करेंगे। मैं जिस शख्स से भी बात करता हूँ ना, हर कोई खुश है इनसे, हर कोई कहते हैं जी ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि कामरान साहब जो पहले मानते नहीं थे, अब हमारे कहने पे, कम्युनिटी के कहने पे आगे आ गए हैं। तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, ये बहुत ही समाजी कारकुन है, हेल्प करने वाले हैं, लोगों की बात सुनते हैं, और इखलाक के भी बहुत अच्छे हैं, करेक्टर के भी बहुत अच्छे हैं। ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے.
1: شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ سارے یہ سوشل ورکر جو ہیں اکٹھے ہو گئے, عدنان بھی سوشل ورکر ہیں, آپ بھی سوشل ورکر ہیں, عدنان بھی ہیں, اشفاق صاحب بھی آ گئے ہیں, تو شاہ صاحب میں آپ کو چاہوں گا اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں.
0: جی پہلے تو میں کامران کو بھی اور ان کے دوست جو ہیں ان کا نام مجھے سنائی نہیں دیا, میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اشفاق صاحب مہربانی. دیکھیں سب سے پہلے ہمیں, میں یہاں پہ بہت عرصے سے سیکھ رہا ہوں کہ میں ڈنمارک کے اندر جو سوشل پرابلمس ہیں, جو ہمارے اپنے لوگوں کی پرابلمس ہیں, جو ہم نے خود کریٹ کیا ہے, اس کو ہم کیسے بات کریں. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو پڑھیں. جو سویڈن کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر عبور حاصل کرنا یہ آپ کا حق حاصل ہے, اور یہ بہت آپ کے لیے جب آپ سیاستدان ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک سنگ میل کے طور پہ سامنے آتا ہے. تو یہ جب آپ کر لیں گے تو پھر آپ اپنی لوکل جو کمیون کا جو آپ کے وہاں پہ بھی ٹیکس ہوتی ہے یا وہاں کے جو منشور ان کا ہوتا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہ آپ وہ آئین کے خلاف ہے. اسی طرح یہ عدنان بیٹا ہمارے ساتھ ہے, یہ بھی ینگ ہے, یہ سوشل ڈیموکریٹ کا ہے, یہ ان چند لوگوں میں سے ہے ڈنمارک میں جو آئین اور لوکل جو کمیونوں کے کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں یہ کافی ہارڈ ورک کر رہا ہے, اور اللہ کے فضل سے ہم دن بدن یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میڈیا پہ آ کر اب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. کیونکہ میں تو اب 76 ہو گیا ہوں, تو کب تک زندگی ہے, یہ کچھ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے مالمو سویڈن سے, اسٹاکہولم سے, یورپ میں جہاں بہت زیادہ پاکستانی رہتے ہیں, ان کو انفارم کرنے کے لیے آپ کو ایک پلیٹ فارم اکٹھا کرنا چاہیے, اور آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ جتنا بھی آپ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے ریٹرن, آپ آرٹیکلز لکھتے ہیں, وہ آرٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ چند لوگ پڑھتے ہیں. یعنی کہ اگر مجھے کوئی آرٹیکل میرے سامنے آ گیا تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ اس کی ہیڈنگ جو ہے یا اس کی جو ورڈنگز ہے یہ میرے انٹرسٹ میں نہیں ہے یا نہ عوام کے انٹرسٹ میں ہے, تو میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا مکمل طور پہ, کیونکہ زیادہ تر جو آرٹیکلز لکھتے ہیں وہ مڈل میں یا اینڈ میں اپنا تبصرہ لکھتے ہیں, اس کی جو چیز ہوتی ہے خط و خیال ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں, تو وہ جب پورا انسان نہ پڑھے تو اس کی ذہن میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی. تو لہٰذا جو آپ بات کرتے ہیں وہ ہر کوئی سن سکتا ہے. اگر کوئی اس وقت گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو ضرورت نہیں پڑنے کی, وہ ہماری باتوں کو سن سکتا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا, کامران صاحب کو یہی کہوں گا کہ آپ کے پاس, آپ بہت خوش قسمت ہیں, آپ کے پاس مور دین 80% جو لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں مالمو اور دوسری جگہ, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر ایجوکیشن بیسس پہ اور دوسری چیزوں پہ آئے. یہ بہت ہمارے یہاں پہ ڈنمارک میں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ جو ڈنمارک کے اندر جو سیاست چل رہی ہے اس کو ٹائم دے. تو یہاں پہ جو سیاستدان ہیں ہمارے, میں ان کو کریٹیسائز تو نہیں کر رہا, لیکن وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مین ٹائم آتے ہیں اور اپنی فیملی کے اور اپنے دوستوں احباب کے ذریعے آ کر وہ لیکچر میں سر نکالتے ہیں باہر, اور اس کے بعد جو ہے وہ وینش ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, اور ان سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہمارے لیے یا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے, ان کے اپنے خاندانوں کی نسلوں کو, ان کی بہتری کے لیے وہ کام کریں. تو کامران صاحب یہ بہت آپ خوش قسمت ہیں کہ جو الفا فارمول نے آپ کے جو سابقہ وزیر اعظم جو شہید ہو چکے ہیں انہوں نے جو کام اٹھایا تھا بیڑا, وہ سوشل ڈیموکریٹ آج آپ کے ملک میں راج کرنے جا رہی ہے, بچوں کو آزادی دی جا رہی ہے, ان کی ٹرانسپورٹ فری کی جا رہی ہے. تو یہ اسی طرح انگلینڈ میں بھی ہے, ڈنمارک کے اندر جو ہیں یہ ہمارے جو کونسلرز حضرات ہیں یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ آواز کیسے اٹھاتے ہیں, لیکن یہ اٹھا نہیں رہے. اگر یہاں پہ بھی یہ آواز اٹھائے تو یہاں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اس چیز کی رعایت ہے. تو اس پہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی کامران صاحب.
3: جی بہت شکریہ اپرچونیٹی کا اشفاق صاحب, ماشاءاللہ آپ کی گولڈن ورڈز, بہت شکریہ اشفاق صاحب. ماشاءاللہ میں تھوڑے اشفاق صاحب کے بارے میں تھوڑی سی ایک روشنی ڈالنا چاہوں گا ये माशाल्लाह यहाँ पर तकरीबन मोर देन कोई अबाउट 20 ईयर्स ये यहाँ पर माशाल्लाह रहते हैं, और माशाल्लाह इनके बच्चे और ये बड़ी अच्छी माशाल्लाह बच्चे इनके माशाल्लाह मालूम कम्यून के साथ हैं, और ये स्पेशली यूथ के साथ वो काम करते हैं, और कोई भी डिफिकल्ट्स होते हैं यहाँ तक कि माशाल्लाह इनके इनके जो है वो पुलिस के साथ भी ये काम करते हैं कि वेलफेयर के लिए कि बच्चे को कोई मदद चाहिए इस तरीके से, तो माशाल्लाह ये फ्रंट पे होते हैं और फ्रंट लाइन पे होते हैं, और स्पेशली यूथ के साथ इनकी बहुत एक अंडरस्टैंडिंग है, और जो जैसे कोई बंदा नया आता है तो ये हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं, कोई बंदा नया आए कोई काम करे तो ये एज एक सपोर्टर भी कह सकता हूँ मेरे लिए हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, और मुझे गाइड भी करते हैं कि कैसे है कैसे नहीं। थैंक यू सर इशफाक साहब, हैट ऑफ यू आपके लिए। और मैं थोड़ा सा ये मतलब कहता चलूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा कि 2022 में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, वहां पर एक मैं कोई नाम नहीं लेता किसी का, कोई ऐसी कोई स्ट्रेंज पार्टी आई जिसकी वजह से बहुत से वोट हमारे टूट गए, और फिर एक एसटी पार्टी है जो आपको डेनिश में इसको आप डांस फोल्क पार्टी कहेंगे, यहाँ पर स्वीडिश डेमोक्रेट उसको आप कह सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी एक राइट विंग की पार्टी है जिसके ओपिनियन बहुत एक्सट्रीमिस्ट होती है, मतलब है वो एक अपना एजेंडा रखती है और वो एक किस्म से आप रेसिस्ट पार्टी वो उनको कह सकते हैं, वो इक्तदार में आ गई, और जो 4 साल में हुआ कौन से कानून बने किस तरह बने तो ये आपके सामने ही है, यहाँ तक कि उन्होंने डेनमार्क ने तो क्लास 5 में डाल दिया पाकिस्तानियों को, इन्होंने स्वीडिश एम्बेसी बंद ही कर दी पाकिस्तान में, और यहाँ तक कि आपके जो डेनिश पाकिस्तानी थे जो यूरोपीय यूनियन के कानून के मुताबिक यहाँ आते थे उनको इतना बड़े मसले हुए कि अप्लाई करने के लिए वो इथियोपिया जा रहे हैं, वो उनको इंडोनेशिया भेज रहे हैं, वहां पर कोई मसला आ जाता है फिर आप मुल्क जाओ दोबारा, वहां से दोबारा कागज बना के लाओ फिर अप्लाई करने के लिए आओ, फिर वीजा लग जाए तो वीजे का वो जो आप फिंगरप्रिंट देने के लिए उस मुल्क जाओ, तो ये बहुत बड़ा इन्होंने किया। अब एक रिसेंटली मैं आपको जस्ट लास्ट वीक ही एक बहुत खबर देना चाहूंगा, 2-3 खबरें सिर्फ मैं आपको, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी खबर आई है अभी जो एसटी पार्टी की के जो एमएनए थी जो मिनिस्टर थी उसने ये कहा है कि हम अब यहाँ पर फ्रेंच जैसा भी कानून लाएंगे, कानून क्या होगा वो ये कानून होगा कि जो हमारी बहनें वगैरह जो स्कार्फ पहनती हैं वो ये समझती हैं कि वो मतलब है वो डिसाइड करेंगी पॉलिटिशियन की आपने पहनना क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपने जाना है क्या करना है, और क्योंकि वो जो औरत को स्पेशली उन्होंने टारगेट किया गया कि ये एक किस्म से उसका सर पे दुपट्टा लेना या कुछ लेना ये मतलब है एक फ्रीडम नहीं है, ये चीजें अब यहाँ तक के वो लोग आएंगे कि आप वो सिर्फ घर में पहन सकते हो, अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे होगे तो वो आप नहीं ले सकते, फ्रांस ने बनाया हुआ है तो ये एक उनके। फिर दूसरी बात ये भी है इन्होंने एक कानून बनाया जिसमें स्कूल को प्राइवेट कर दिया, अब स्कूल में आपको पता है एज ए बिल्कुल पाकिस्तान डिफरेंट मुल्कों की तरह कि आप जब वो जाता है एज ए स्टूडेंट वो एक किस्म से आपका एक कस्टमर है, उससे कई स्कूलों ने कई मिलियन करोने कमाए हैं जो हमारे टैक्स के पैसे हैं जो इसमें अर्निंग नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ वो हमारे ही फलाह बहबूद के लिए लगने चाहिए लेकिन वो अर्निंग शुरू हो गई है, इसको भी हम चाहते हैं इसको हम वापस इसको रिवोक लें। तो जो मैं अगर मेरी जो विजन है जो मेरा विजन है अगर मैं इंशाल्लाह आ जाता हूँ बाकी अल्लाह जानता है फ्यूचर में, तो ये मेरा जो विजन है यहाँ पर वो 2-3 चीजों पे मैं बहुत मैंने फोकस करना है यहाँ पर। मोस्टली जो हमारी जो एक है उसको कहते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कैसे होती है वो लैंग्वेज है, हमारे बहुत से जो यहाँ पर भाई हैं डिफरेंट, मैं अपनी एक स्पेशल कम्युनिटी की बात भी कर रहा हूँ लेकिन मैं आउट ऑफ द वे जाके सबकी बात कर रहा हूँ कि एक लैंग्वेज जो है ना ये बहुत ज्यादा हमें सीखनी चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, और जो डिफरेंट है यहाँ पर मोस्टली पाकिस्तानी हम साइलम सीकर तो नहीं है, हम वर्क परमिट पे आते हैं तो उनके लिए कोई यानी शाम की क्लासेस तो हैं ऑलरेडी यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उनका टाइमिंग ड्यूरेशन ज्यादा हो जाए, उनका टाइमिंग हफ्ते में ज्यादा हो जाए, समर के अंदर भी ये चीजें मतलब है चले, स्पेशली हमारी जो औरतें हैं उनको भी क्लासेस में मतलब है वो अगर घर में होती हैं तो उनको भी एक लैंग्वेज कोर्स हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, आपकी इंटीग्रेशन है, लैंग्वेज कोर्स आ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं, आप जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप कोई अपना कोई डिप्लोमा करके या कोर्स करके आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी सर्वाइव को अच्छा बना सकते हैं। ایک یہ چیز بہت ضروری ہے. کوئی اور میں جو میرے لیے ہے یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں اسپیشلی وہ یہاں پر جب آتے ہیں یہاں پر اسٹوڈینٹس پر تو ان کو یہاں پر ایک دو قسم کا یعنی ایک اس کو تعلیمی وظیفہ کہہ سکتے ہیں, اسٹوڈیو ودرا اس کو کہتے ہیں, ایک اسٹوڈیو لون ہوتا ہے تو ہر مہینے وہ آتا ہے. تو یہاں پر جو سب سے زیادہ جو ان کو ان کا جو ان میں سے تقریباً 50-60% صرف رینٹ پہ جو گھر پہ وہ خرچ ہو جاتا ہے. پھر اسی میں انہوں نے کتابیں بھی خریدنی ہوتی ہے, اسی میں انہوں نے وہ تعلیم بھی خریدنی ہوتی ہے. تو میرا ایک مقصد ہوگا کہ ہم جو اسٹوڈینٹس کے لیے جو کارڈ ہے یعنی کولیکٹیو ٹریفک کا وہ 300 کروڑ کا کریں, اور جو اسٹوڈینٹس کے لیے تاکہ وہ ان کے لیے چیپ ہو کہ وہ مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی یونیورسٹی یا اسکول یا لائبریری اور گھر واپس ان پہ وہ
1: ٹریولنگ کرے. یہ تو ساری پازیٹیو چیزیں ہیں عدنان, آپ نے سنا کامران کہہ رہے ہیں تو یہ تو ساری پازیٹیو چیزیں ہیں, آپ کیا کہیں گے
2: راجہ صاحب؟ میں اس میں دو چیزیں کہوں گا کیونکہ یہ پارٹی ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہم لوگ ابسری تمام بھائی کو پتا ہوگا کہ ہم فالو تو کرتے ہیں سویڈن میں, اور مسئلہ یہ ہے کہ سوشل ڈیموکریٹ کو جو کیا کہتے ہیں نا ان شاء اللہ تعالیٰ پچھلے الیکشن میں ایک یا دو سیٹوں کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں حکومت بنی تھی اور یہ کافی کیا کہتے ہیں ڈیفرنس ہے. اور جو سویڈن میں سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے نا وہ کمال بھائی ان سے ہی کہا ہے کہ یہ جو سوئی ڈیموکریٹ ہے نا ان کے وہاں پہ یہ بہت ہر الیکشن میں نا بڑا اسٹرونگ آگے چلے جاتے ہیں, اور ان کی بندہ ہسٹری دیکھے نا 2010 سے لے کے 2022 تک تو آپ دیکھیں انہوں نے 2022 میں 2010 میں 20 سیٹیں لی تھی اور 2022 میں ان نے لی تھی 73 سیٹیں, مطلب دیکھیں کہ 12 سالوں میں ان نے کتنا کیا کہتے ہیں اپنا گرو کیا تھا. اور یہ پارٹی ہے, اور سب سے بڑی ان کی ایک بات میں کہوں گا جو ویورس کو میں کہوں گا کہ فنی بات یہ ہے کہ سویڈن کا جب الیکشن ہوا تھا نا 2014 میں اور اس کے بعد ڈینمارک کا الیکشن ہوا تھا 2015 میں, تو یہ دونوں جو پارٹی تھی نا ایکسٹریملسٹ پارٹی دونوں تھی جو کینس فالک پر تھی ڈینمارک میں ہوگی, اور یہ ان دونوں نے ان دونوں سالوں میں نا اپنے سب سے بڑے کیا کہتے ہیں جیت کی تھی. اور ان کے جو آئین اور قانون ہے نا ایک قسم کا ان کا ایجنڈا دیکھا جائے تو یہ ایک جیسا ہے, اور جو ٹینمس ڈیموکریٹ ہے نا جو یہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں ان نے ان کی کاپی کرنے کی کوشش کی تھی یہ جو سوئی ڈیموکریٹ ہے نا ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ ان کے لنک بھی ہیں تھوڑے بہت بندہ کہہ سکتا ہے. تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے جتنی فورن کمیونٹی ہے سویڈن کے اندر, میں کمار بھائی سے یہی کہوں گا کہ ان کو اس بار بورڈ جا کے ضرور ڈالنا چاہیے کیونکہ جو کچھ قانون سویڈن میں بنے ہیں نا وہ اچھے قانون نہیں ہیں, اور یہ تو وہی ہوتا ہے کہ بندہ ووٹ ڈال کے ہی ان باتوں کو چینج کر سکتا ہے. کیونکہ میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ 2006 سے 2010 تک جب میں سویڈن میں رہا تھا نا تو میں نے اس وقت ایک چینج بہت دیکھا تھا, اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہر سال جو تھا نا وہ ایک ان کا بیئر بدلتا جا رہا تھا, اور مجھے خطرہ اس وقت نظر آ رہا تھا کہ یہ کتنے زیادہ ہی کیا کہتے ہیں کرمنلسٹ نہ ہو جائیں. اور انفارچونیٹلی 2022 میں میں کہتا ہوں کہ جب میں نے ان کی سیٹیں دیکھی تھی نا اور میں حیران ہو گیا تھا کہ وہ 20 سیٹیں سے 30 سیٹیں تک پہنچ گیا نا, تو اس بار بھی وہ کہتے ہیں جو مجھے یہ بائی کنکریکٹ کر سکتے ہیں مگر جو ہمیں پتا چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس بار بھی وہ 80-90 سیٹیں نیشنل الیکشن میں لے جائیں گے. مگر اس میں یہ بھی فرق ہے کہ جو سوشل ڈیموکریٹ ہے نا سویڈن میں ان کی جو پارٹی لیڈرس ہے وہ اپنی سیٹیں وہاں ہی کھڑی کر گئی تھی, اتنی زیادہ کھڑی نہیں تھی, ایک میں ہاتھ سے زیادہ لے گئی تھی وہ, مگر وہ اس بار ذرا تھوڑی ڈفرینٹ ٹیکٹکس سے وہ میرے خیال سے آ رہی ہے کیونکہ اس دن ڈینمارک کا الیکشن بڑا فالو کیا تھا اور ان کی اس کی ٹیم بھی یہاں بڑی رہی ہے ڈینمارک کے الیکشن کے اندر دیکھنے کے لیے کہ یہاں کی سوشل ڈیموکریٹ کون سی غلطیاں کر رہی ہے اور اس سے وہ کیا کہتے ہیں وہ سیم غلطیاں سویڈن میں نہ دبائیں فارن پالیسی پہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ سویڈن کا الیکشن کیسے جاتا ہے.
1: جی کمران کوئی آنسر کریں گے؟
3: جی جی بالکل میں اگری ہوں. ویسے بھائی نام سوری آپ سے میں اپولوجائز کرتا ہوں, کیا نام بھائی آپ کا؟
1: عدنان امین علی.
3: بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی دو تین وجوہات تھی. ایک تو یہ وجوہات تھی 2017 میں 15 میں آپ کو بتایا کہ بہت سی جو سیریا سے آپ کو بتایا اور جو وار ہوئی تھی مڈل ایسٹ سے وہاں سے بہت زیادہ ایک پاپولیشن یہاں پر جو امیگریشن جو یہاں آئے تھے وہ ایک قسم سے وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ارگنس تھے یعنی آنکھوں کا پتھر وہ ایک بڑی ایک نیگیٹو گئی ہے یہاں پر جو ریز اپ ہوا ہے. پھر دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہوئی ہے کہ تھوڑے ایشوز یہاں پر ہوئے تھے جیسے میں مثال کے طور پہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کرائم وغیرہ یہاں پر ہوا ہے لیکن وہ ایک اسپیسیفک تھا اس پہ انہوں نے کام کیا اور سوشل ڈیموکریٹک کے دور میں اس کے اوپر انہوں نے ایک بہت اچھا مطلب ہے پولیس نے بہت اچھے کام کر کے اس کو ختم کیا گیا لیکن وہ چیز اجاگر کی گئی. اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا آج کل بہت اہم ہے. سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ویڈیوز یہاں پر اور بہت اے آئی کے تھرو جو بنائی گئی جس کی وجہ سے ایسے. لیکن اب اور ایک پارٹی بھی یہاں پر ایک ایسی ایک اسٹرینج پارٹی آ گئی تھی جس نے بھی بہت زیادہ ڈیمیج کیا اسپیشلی جو گروپ تھا وہاں پر ریلیجیس گروپ تھا اسپیسیفک ان کو ٹارگیٹ کیا اور ان کے ووٹ کو توڑ کے ختم کیے گئے. یہ بھی ایک قسم کائنڈ آف میں سمجھتا ہوں ایک بڑا خراب چیز تھی. لیکن اس وقت بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ بہت ٹف ہے اور ہم ایز اے جو اسپیشلی جو ووٹر ہیں جو بھی ہوں وہ ووٹ ڈالیں اور اپنے ان کو زیادہ ایکٹیو ہو کے انفارمیشن دیں تاکہ اپنے ووٹ کے حق کو بتایا جائے اور جو ایس ٹی کو روکا جائے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. جی
1: آپشن نہیں ہے. تو کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ صاحب آخری سوال کیا کریں گے آپ سب سے؟
0: جی میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ینگسٹر سیاستدان ہیں ان کو ایک چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے. میں ان کو کوئی تنقید نہیں کر رہا کہ ہر پارٹی کے اندر جتنے بھی یہ ہمارے لوگ ہیں جو کہ اپنا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں وہ جذبات میں آ کے نہ لکھے بلکہ جو چیز ان کو جس چیز پہ کمنٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس کو ذہن نشین کریں اور اس کے اوپر کمنٹ کریں جو ہو. ہمارے اسلام کے بارے میں یہاں پہ ڈنمارک کے اندر بھی اور سویڈن اور ناروے اور دوسرے ممالک کے انگلینڈ کے اندر خصوصی طور پہ بہت زیادہ مہم چل رہی ہے لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہم خود ہیں. جب تک ہم اپنے اندر سے ریشزم نہیں نکالیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے ہم کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کے جو انٹرگریشن کا جو پلرز ہیں کمیونیکیشن اور انصاف اگر وہ ہم حاصل پہلے دو پلرز کو لے کے نہیں چلیں گے کچھ نہیں ہوگا. ابھی کل فیس بک میں ڈنمارک کے اندر چل رہا تھا کہ ڈینش ایک نے لکھا ہوا تھا کہ محرم میں یہاں 26 کو جو ہے جو نیرو برو میں جلوس نکلے گا اس میں کون پسند کرتا ہے کون نہیں پسند کرتا اس کو لکھے. تو اس میں کچھ مسلمانوں نے جو کمنٹس کیے وہ بڑے غلط قسم کے کمنٹس کیے ان کے خلاف کمنٹس کیے. اس طریقے سے وہ جو لوگ نئے لکھنے والے آئے انہوں نے بہت ہی اسلام کے بارے میں بہت ہی زیادہ سختی سے کمنٹس کیے. تو ہمیں یہ چیزیں اویئرنیس دینی چاہیے اپنے لوگوں کو. میں کامران سے شفیع صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ زیادہ تر اپنے جو مساجد ہیں اس کے اندر جائیں اپنے کلچر سینٹر کے اندر جائیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں یہاں پہ اسلام کے اوپر کیونکہ بہت بڑی نگرانی ہوتی ہے ہماری کلچر سینٹرز کی اور مساجد کی کہ وہاں پہ یہ کوشش کریں کہ ینگسٹرز جو ہیں ان کو اس طرح کے جو سختی ہیں اس کے آگے کس طرح انہوں نے کھڑا ہونا ہے کس طریقے سے انہوں نے بات کرنی ہے اگر ان کے ایک ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو جاتا ہے. میں بھی آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہاں پہ ایک یعقوب علی ہے وہ ہمارے یہاں پہ بی ٹی میں وہ کافی اداریاں لکھتے ہیں اور وہ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں ڈینچو کے اندر.

0: چلیں غالباً کامران چلے گئے. ادنان آپ سے چاہوں گا کہ اس شاہ صاحب نے جو اس مسئلے پہ ہم جائیں گے اگلے پروگرام میں بڑا کریں گے, اس پروگرام کو کھول تھوڑا زیادہ وسیع کریں گے.
1: بس میں بول رہا تھا مائک آف تھا تو مجھے پتہ نہیں لگا. بس میں یہی ایک قسم سے بس کہہ سکتا ہوں اسپیشلی مالمو والوں اور جو جو ڈینش پاکستانی ادھر آئے ہوئے ہیں, کائنڈلی آپ ووٹ ڈالیں اور نکلیں باہر, اور یہ بہت ضروری ہے. اور میں ایز اے کینڈیڈیٹ ہوں, مطلب سٹی کونسلر کا میرا 62 نمبر ہے میرا, انور کامران جو ہے اس پہ. جی میں کہوں گا کہ آپ کہیں لیے آخر میں آپ رہے صاحب, آپ اشفاق صاحب کو بھی آپ ٹائم دینا. جی رہے صاحب,
0: جی اشفاق صاحب آخر میں آپ کلوزنگ میں کیا کہیں گے؟
2: جی ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمیں ایک بہت اچھے انسان ملے ہیں, اور سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ سوشل ڈیموکریٹک کو اہمیت دیں اور کامران صاحب کو ووٹ دیں, تاکہ وہ جو ہمارا کمیونٹی کا جو فیوچر ہے وہ ذرا ہمیں برائٹ نظر آئے. باقی یہ جو صاحب ابھی فرما رہے تھے سوشل میڈیا کے بارے, مجھے نام نہیں ان کا معلوم, انہوں نے بہت اچھا بتایا جو بھی بتایا. واقعی پاکستانیوں کو اس طرح کے مطلب احتیاط کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کمنٹس لکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر لکھنے چاہیے, جس میں مسلمانوں کی یا اپنی کمیونٹی کی کوئی قدر کم نہ ہو. تو کامران صاحب کے لیے ہماری دعائیں, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, انشاءاللہ یہ ضرور کامیاب ہوں گے اور سارے مسائل جو ہے نا وہ یہ ٹھیک کریں گے, سارے مسئلے حل کریں گے.
0: بہت شکریہ اشفاق صاحب, بہت شکریہ کامران صاحب. شاہ صاحب آپ اپنا عدنان سے آخری سوال کریں اور پروگرام کو بھی آپ ہی کلوز کریں.
3: جی میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمارے یہ دو سویڈن کے ساتھی ہمارے ساتھ تھے. تو عدنان آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو فلک موز ہوئی ہے ابھی وہاں پہ کیا, نہیں میں یہ نہیں سوال کروں گا, میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ ابھی جو سوشل ڈیموکریٹ کی گورنمنٹ ہے, جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی ہے, انہوں نے 3 دن پہلے یہ بیان دیا ہے کہ وہ یوکرین کی مدد کو جو ہے اکنامکلی زیادہ بنانے جا رہے ہیں, وہ اس کو زیادہ کرنے جا رہے ہیں. تو کیا ہماری کمیونوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھیں اور ہماری ٹیکس پیئر کی پیسے جو ہے وہ یوکرین میں جا کے اس کی مدد کریں, جب وہ اربوں کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں؟
4: نہیں شاہ صاحب, یہ تو اس نے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے, اس پہ نیگوشن کی جائے گی اور اس پہ دیکھا جائے گا, کیونکہ اس پہ نا دوسری پولیٹیکل پارٹیوں نے اس پہ کیا کہتے ہیں ایشو بنا دیا ہے. میں آخر میں ایک چیز کہوں گا, یہ دونوں بھائی ہمارے سویڈن والے سن رہے ہیں, یہ چاہیں گے تو ہم یہاں سے ڈینمارک سے میں بھی ان کے ایک پروگرام میں آ سکتے ہیں, ہم انویٹیشن بھیجیں گے تو ہم وہاں پہ بھی ضرور آئیں گے. ویسے تو ہمارا چکر ضرور لگے گا الیکشن کے دنوں میں, کیونکہ ہم سیم پارٹی کے ہیں, کوئی ہمیں بلائیں گے تو ہم ان کے لیے بھی حاضر ہیں, ان کو ہماری ضرورت پڑے گی.
2: جی ویلکم, ضرور.
1: بہت شکریہ عدنان صاحب,
4: آپ ویلکم ہیں. آپ پتہ وغیرہ لے لینا تو ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں.
3: انشاءاللہ سب کو خدا حافظ, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کوئی ایسی بات کریں گے جس سے ہم اپنے قدم جو ہیں وہ دوبارہ جیسے 70s اور 80s اور 90s میں سویڈن اور ڈنمارک ایک ایسے انسان دوست ملک ہوتے تھے, ہم کوشش کریں گے, ہم خود کو سدھاریں تو یہ خود بخود ہر چیز جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی. تو سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور راجہ غفور صاحب کا شکریہ کہ یہ ہم لوگوں کو پیغام رسانے کے لیے لوگوں تک ہم اپنے جذبات اپنے قیمتی وقت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ینگ لوگ آگے آ رہے ہیں, اور اب میں اس بات پہ راضی ہوں خوش ہوں کہ بس اب میں ریٹائرمنٹ کی اینڈ پہ پہنچ چکا ہوں, اور 77 جو ہے یہ بہت عمر ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, خدا حافظ. جی
2: اللہ حافظ, شکریہ بہت.
0: آپ نے سب کی باتیں سنی, چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں, تو لوگوں کے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے سویڈن کا پاسپورٹ بھی ہے اور اس کے بعد ڈنمارک کی بھی نیشنلٹی ہوتی ہے, تو یہ اووارڈس کا چونکہ معاملہ ہے تو دوسروں ایک دوسرے کو میوچول جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے, کس طرح انٹیگریشن کا رول اپنا جو ہے ادا کرنا چاہیے. سمن یہ چونکہ انفارمیشن کا پروگرام ہوتا ہے ہمارا, کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی بات کرنا چاہے

0: کیا تھا کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں.
1: نہیں وہ بات شاہ صاحب کی جو ہے نا میں پہلے بھی کر چکا ہوں, وہ شاہ صاحب کی بات درست نہیں ہے. گھروں میں بیٹھ کر کمپنیاں نہیں بنتی, لیکن کمپنیاں جو بنتی ہے اس کی اگر کنڈیشن پوری کرتے ہیں, وہ شاہ صاحب کو علم ہے کہ یہاں ایک پیونٹ ٹیکسی بنی ہوئی ہے اس وقت, اس میں صرف 6 گاڑیاں ہیں. وہ جب ایک کال سینٹر اور ٹیکسی ڈینش ٹیکسی لا کو فالو کرتے ہیں تو پھر وہ کمپنی بنا سکتے ہیں, لیکن ایسے نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال منشے نے نہیں ایسے بات کی, ایسے نہیں ہو سکتا کہ منیر اپنی گاڑی پر باہر جا کر اسکل لا لے میاں ٹیکسی اور شروع کر لے, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ قانون ڈینمارک میں نہیں ہے. اور 600 گاڑی کا میں بات کر دوں کیونکہ منشا نے بات کی ہے برخوردار نے, وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں ڈسکاؤنٹ کمپنی تو ادھر آ گئی ہیں یہ 2 سال پہلے, یہ ہم جانتے ہیں بولٹ اور یہ اوبا. ابھی ایک تیسری کمپنی جو ہے یہ میرے ساتھ والی
0: منشا, یہ 600 گاڑی کوپن اگر میں آ گئی یا پورے ملک میں؟
1: میں بتاتا ہوں,
2: میاں صاحب کا بات کر لینے دیں جی, بعد میں بات کرتے
1: ہیں. وہ بات اس طرح ہے, منشا نے صحیح کہا ہے, یہ میرے ساتھ والی گلی جو ہے نا میری ورک شاپ کے, اس میں اس وقت ان کی 400 گاڑی مکمل تیار کھڑی ہے بلو کلر میں. وہ ایک ویتنام کی کمپنی ہے راجہ صاحب, جو یورپ میں آنا چاہتے ہیں. وہ ایک ملینئر آدمی ہے, بہت امیر آدمی ہے, وہ سسٹم میں آنا چاہتا ہے. وہ اس وقت میں منشا کو شاید پتا یا نہیں, لیکن
0: اس کا ڈنمارک کو کیا فائدہ ہوگا؟
1: میں ڈنمارک کو نقصان ہوگا,
2: نقصان
1: اور ہو سکتا کچھ لوگ یوزر جو ہوں گے انہیں فائدہ ہو فرسٹ ہینڈ وہ دے اگر اسے اجازت ملی تو. ہالینڈ میں اس نے کوشش کی ہے, اس کا طریقہ کار رائے صاحب یہ ہے کہ وہ ایک ڈرائیور رکھیں گے جسے کہتے ہیں فیسٹ انکم پر, مطلب ایک پکی تنخواہ پر. اور اس نے آگے جو میں نے اس کے ریٹس دیکھے ہیں, میں گیا ہوں کیونکہ میرے ساتھ والی بلڈنگ ادھر ان کا وہ بندہ نہیں تھا, جو جس نے یہاں سے ویگو شروع کروائی تھی 3 سال پہلے, ویگو کمپنی کھلی تھی یہاں, اس کا جو بندہ ہے جو ڈائریکٹر تھا وہی اس کمپنی کا انہوں نے ڈائریکٹر ہائر کیا ہے. اور ابھی تک ان کی جو کیا کہتے ہیں پلان تو ان کا ہے, لیکن پیپر ورک ابھی تک تیار نہیں ہے. میں یہ جمعرات کی بات,
2: یہ بات میاں صاحب کی بالکل ٹھیک ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 600 گاڑی جو آ رہی ہے نا میاں صاحب, جیسے اوبر آ گئی اس وقت بھی کوئی نقطہ نہیں اٹھایا گیا, اوبر بھی سستی مارکیٹ ہے ساری بات ہے, لیکن وہ
3: اچھا مجھے بھی یار کوئی بولنے کی اجازت
1: دو. منشا میں آخری بات کرتا ہوں پھر شاہ صاحب. منشا ہم نے اوبر کے خلاف مظاہرے بھی کیے, ہم پالیٹیشین کو بھی ملے, ہم نے سوشل ڈیموکریٹ کے اس وقت جب اوبر فرسٹ ٹائم آئی تھی جو لولی نہیں تھی ان لوگوں کو ملے, شاہ صاحب واقف ہیں, ہم نے ان کی منتیں بھی کی ہم نے انہیں, لیکن انہوں نے کہا جی ہماری بیوروکریسی جو ہے اس میں جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے جو نظام لانا چاہتے ہیں وہ انہوں نے ہمیں صحیح انفارمیشن نہیں دی, لیکن ہم نے مزید انہیں پرووائڈ ساری چیزیں کی. لیکن جو میں آخری بات کرتا ہوں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جو لیبر وینسا پارٹی کا آپ کو پتا یہ جو ہوتے ہیں اس سائڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے ڈائریکٹ یہ کہنا تھا کہ یا لیگ لے مجھے لوگوں کی سہولت کے لیے زیادہ زیادہ اگر مجھے نام لے کے اس نے کہا کہ اگر یہاں 10,000 بھی ٹیکسی آتی ہے نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے پبلک کے لیے وہ جو سہولت ہے نا وہ چاہیے. یہ اس کے یہ پچھلے سال کی بات ہے.
0: پار کہاں کریں گے
2: میاں صاحب؟ اگلی جو میں بتاتا ہوں, جو اگلی آپ نے بتایا 600 گاڑی والی بات کی نا, وہ وہی بات ہے رایا صاحب, میں یہ وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جوں جوں ایک مارکیٹ میں زیادہ گاڑیاں آئیں گی تو پرائسیں کم ہوں گی, سستی ہوں گی, تو جو بڑے بڑے برانڈ ہیں ٹیکسیوں کے ان کو بھی دھچکا لگے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی یہ 600 گاڑی چلے گی کیسے, سب سے بڑا کوشچن ہے, یہ چلے گی کیسے؟ نہ تو یہ کسی کے ساتھ الحاق ہو رہی ہے, ایسے اوبر الحاق ہوئی تھی, انہوں نے اٹیچ کر لیا ڈرائیور سے اور ڈینٹیکسا خرید لیا, نہ تو وہ کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ کرے گی. وہ کر کے رہی ہے, ان کا پلان ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. انہوں نے ہالینڈ میں کوشش کی ہے, وہاں ناکام رہے, یہاں پیپر ورک ہو رہا ہے. اگر ان کا پیپر ورک یہاں پر سکسیسفل ہوتا ہے تو آنے والے دنوں میں جیسے ہم موبائل کا اپر امنگ لیتے ہیں تو اس طرح کا ایک اپر امنگ کی طرح ٹیکسی دے رہے ہیں, اس میں ڈرائیور فل ٹائم ہوگا ان کے پاس, فیسٹ لون پہ ہوگا, پکی تنخواہ کے اوپر ان کی شفٹ ہوگی. اس شفٹ کے اندر اس کو جتنے بھی ٹور ملیں گے ان کو اٹھانے پڑیں گے, اور وہ ڈرائیور ٹور اٹھائے گا, اور وہ سواریوں کو جہاں جہاں جنہوں نے وہ اپر امنگ لیا ہوگا وہ ان کو وہاں اپنی منزل مقصود تک پہنچائے گا. یہ ساری ابھی تک ان کی تفصیلات نکل رہی ہیں, یہ چلو یہ تو ایک علیحدہ پنا ہے, علیحدہ صفحہ ہے. میں یہ بات کرنا چاہتا 600 گاڑی اور آ جاتی ہے, فار ایگزامپل آ گئی, ابھی آ گئی, آ جائے گی, وہ پیپر ورک بہت امیر کمپنی ہے, بندہ ہے, وہ منظور کروا لیں گے. اس کے بعد جو آپ کے ڈنمارک کے اندر ٹیکسی برانچ کی حالت ہے وہ کیسی ہوگی؟ میرا بس یہ کوشچن ہے شاہ صاحب سے بھی.
3: جی بالکل, آپ نے یہ کہا کہ ٹیکسی برانچ ختم ہے, میاں صاحب کر رہے ہیں اپنے فیئر گان فیما صاحب کی. میں ان سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پرانے جو ٹیکس لاگ یونٹ تھی اسی کے تحت اپنے بون مینوں کو رکھا اور اپنی کمپنی کو چلایا. لیکن جو دوسری کمپنیز ہیں یہ ان کا ستیہ ناس ہو چکا ہوا ہے, یہ بہت ہی زیادہ اس وقت ایسے کام کر رہی ہے. میاں صاحب نے ابھی یہ کہا کہ جی یہ نہیں, میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں, میرے پاس فوٹو ہیں, میں نے خود بات کی ہے, رنگ سٹیٹ کے اندر ایک اکیلا ڈینش اکیلے کی نام میں گاڑی چلا رہا ہے, اس کے ٹیکسی وہ راس کیڈے کمیون کے ساتھ بھی کام کرتا ہے, نہ رنگ سٹیٹ سوری رنگ سٹیٹ کمیون کے ساتھ بھی کام کرتا ہے, اور اسٹیشن کے اوپر رنگ سٹیٹ اسٹیشن کے اوپر کھڑا ہوا, وہاں سے سواریاں بھی اٹھاتا ہے یہ. اور اس کے علاوہ یو لینڈ میں بہت ساری ہیں. اس سے پہلے میں نے راجہ غفور صاحب نے اور میں نے 2017 سے لے کے ابھی تک اس کے اوپر بہت بات کی ہے کہ یو لینڈ کے اندر جب یہی قانون کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ کوپرنام ٹاکسا کو نہ دیکھیں. کوپرنام ٹاکسا ایک اسٹیبلش اپنی پرانے لاز پہ چل رہی ہے, وہ اپنے بورمینوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. جو دوسری کمپنی ہے ان کا فیوچر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا اس اوبر لا کی وجہ سے. یو لینڈ میں چلی ہے کہ نہیں, دو سال لوگوں نے پرائیویٹ گاڑیوں کو چلایا کہ نہیں, کہ کیا میں غلط بات کر رہا ہوں, اس پہ بات کریں. اب جو بات ہے یہ جو 400 گاڑی آئی ہے, یہ گاڑیاں یہاں چلیں گی, ان کو قانون مل گیا ہوا ہے. صرف بات صرف اتنی ہے کہ ان کو انہوں نے جب انسرٹ کیے ڈرائیور, تو میاں صاحب جو پرماننٹ آپ جیسے لوگ جو ابھی فون مین آئے یا چلا رہے ہیں, ان کو ڈرائیور کیسے ملیں گے؟ اگر کوئی خدا نہ خاصا پاکستان چلا جاتا ہے, ٹرکی چلا جاتا ہے, کہیں چلا جاتا ہے, تو ان کی گاڑیاں جو کھڑی ہو جائیں گی مہینہ دو مہینے یا تین مہینے کے لیے, اس کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ پرابلم سامنے رکھ کے میں بات کرتا ہوں کہ اوبر لا جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, پرانا انس والی قانون واپس آنا چاہیے, تاکہ جیسے آپ کی فیئر گانگ فیم اتھال آپ کے لوگ چلا رہے تھے, اس طریقے سے پورا ماحول جو ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہے کہ فیون سے میں نے 2025 کے سٹارٹ میں یہ ثابت کیا تھا, اوڈنسے کی دو ٹیکسیز جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ وہاں پہ نارمل ڈیز کام کرتے ہیں, کمیون کے ساتھ کام کرتے ہیں, ویکینڈ میں ان کے پیرنٹس جو ہیں ٹھنگ ویئر میں رہتے ہیں, اور وہ یہاں پہ آ کے دونوں بھائی یہاں پہ ویکینڈ پہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور پھر واپس انہی گاڑیوں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح بے شمار گاڑیاں ایسی ہیں.
0: اب لمبی ہوگی, ہمارا ٹائم بالکل ختم ہونے کے قریب ہے شاہ صاحب. ہمارے میں ایک منٹ میں سوال ذرا ریز کروں, اس کا حل میرے پاس جو ہے نا, میں میاں منشا صاحب کو بھی کہتا ہوں, میاں منیر صاحب سے بھی کہتا ہوں, شاہ صاحب سے بھی کہتا ہوں, پھر میں نے اگلا ایک چھوٹا سا سوال کرنا ہے, پانچ منٹ کے اندر اس کو ختم بھی کرنا ہے. دیکھیں آپ سب کے پاس ایک بڑا معقول حل ہے, چونکہ جب آپ ڈینش سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے معاملات جو ہے آپ اس طرح کریں کہ عمران صاحب کو جیل سے یہاں بلا لیں وہ حل کر دیں گے, چودھری شجاعت صاحب کو یہاں بلا لیں وہ حل کر دیں گے, میاں صاحب کو بلا لیں وہ حل کر دیں گے, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بلا لیں وہ حل کر دیں گے, زرداری صاحب کو بلا لیں وہ حل کر دیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلا لیں وہ حل کر دیں, جو 54 سیاسی پارٹیاں ان کو بلا لیں وہ حل کر دیں گے, تو میاں صاحب پھر اس طرح کے نتائج اسی طرح نکلیں گے.
1: دیکھیے جو بات اب ہم کر رہے ہیں نا, باقی جو شاہ صاحب نے باتیں کی, اب پھر آپ کا ٹائم میں لمبی نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو بات یہ آپ نے کی ہے نا, آپ نے بالکل اس چیز کی اس کال کی طرف آپ ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ہم لوکل سیاست میں حصہ لیں, ہم لوکل سسٹم کو اپنا سسٹم سمجھ کر اس کے جو معاملات ہیں ان میں حصہ لیں. ہم تو کسی میٹنگ میں نہیں آتے, ہم کسی چیز کے ممبر نہیں بنتے. ہم نے ابھی دیکھ لیا ڈینش پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے کہ یعنی کہ پاکستانی وہ لوگ نکلے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنا نقصان کیا ہے, اس لیے کہ ہم نے ووٹ نہیں دیے, اور اگر دیے تو ڈیوائڈ ہو کر دیے. سو میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں, میں نے تو ساری عمر اور کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں نے تو آپ کے ساتھ مل کر یہ شاہ صاحب ہمارے بڑے, ہم نے تو ساری زندگی آواز ہی یہی اٹھائی ہے, خود سارا کچھ سمجھتے جانتے ہوئے الیکشن نہیں لڑے کہ ان بچوں کو ان بچیوں کو موقع دیں جو ہم سے بھی بہتر کر سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے بہت بڑا گیپ ڈال دیا. بہرحال اس پر پھر بات کریں گے. اور دوسری بات جو میں اگر جلدی سے شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ میں پہلے آپ کی بات نہ اس طرح سنی نہ اس طرح سمجھا. بات اس طرح ہے کہ ایک گاؤں کے اندر, یعنی کہ غینگست, دوسرے غینگست تو بڑا شہر ہے, مختلف جگہ پر کمیون کے ساتھ اوچل ہوتی ہے, ایک یا دو یا تین گاڑیوں والا کو وان مین بنتا, ایک کار والا بھی بن سکتا ہے, وہ ان کو رجسٹر کرواتا ہے, اپنا سسٹم جو ہے سی وی آر نمبر لیتا ہے اور ٹیلی فون کال 24 گھنٹے کے لیے, کیونکہ اس نے کسی دوسرے کو سروس نہیں دینی ہوتی. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے دوسرے کو الارم اور سروس دینی ہوتی ہے, اس کے لیے ڈو ہے کہ آپ کا ایک سنسال ہو یا سسٹم ہو. اس لیے وہ آپ, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایسے لوگ یہاں کنٹری سائڈ پر کمیونوں کے اندر ہسپتالوں کے ساتھ وہ ایک کمپرمائز کر رہے ہیں, اور وہاں جو سسٹم جو ہے انہیں چلانا پڑتا ہے وہ چلا رہے ہیں, اور اس کی اجازت ہے سسٹم کے اندر, ڈینش ٹیکسی لاء کے اندر بھی. یہ میں, یہ اس بات کو میں جانتا ہوں.
0: چلتے چلتے آپ سے یہ آخری سوال ہے, آپ بھی چھوٹا سا جواب دینا ہے.
1: میں نے آپ, شاہ صاحب,
0: میاں صاحب میری بات سنیں, میرا ٹائم جا رہا ہے بالکل, مہمان انتظار کرے. میاں صاحب آپ بتا دیں کہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, اسکینڈینیویا میں رہتے ہیں, یہاں کے پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں, دوہری شہریت والے بھی ہیں, تو میاں صاحب اس ملک میں رہنے والے کیا اپنے ملک میں نعرے مار سکتے ہیں اپنے ملک کے خلاف؟ آپ دیکھیں نا یورپ میں جو نعرے لگ رہے ہیں, پاکستان کے جو نعرے لگ رہے ہیں سارے, ہمارا کسی سے کوئی جمہوری حکم کسی کا چھیننا نہیں چاہتے, نہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو آج کل میاں صاحب جو کچھ یورپ میں ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے؟
1: دیکھیں جی, میں آپ سے ریکویسٹ بھی یہی کرنی تھی, یہ میرا چھوٹا بھائی میرا برخوردار میاں منشا جانتا ہے کہ آج کل جو افڑا تفڑی ایک پلان پری پلان ہمارے اس حصے جسے ہم شاہراہ پاکستان کہتے ہیں اس کے اندر چلائی جا رہی ہے, اور وہ کچھ لوگ یہاں, یہ منشا گواہ ہے اس چیز کے کہ یہاں بھی افڑا تفڑی پلانا چاہتے ہیں. اور میں اس پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ یہ وائنڈ اپ کریں. میری ریکویسٹ ہے کہ اگر پروگرام نہیں کرنا تو مجھے 5-7 منٹ ضرور میری ریکویسٹ ہے دیں, جو کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہم اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں.
0: میاں صاحب آپ اجازت لے لیں شاہ صاحب سے, منشا سے.
3: جی جی بالکل بات کریں, ہماری اجازت کھلی اجازت ہے میاں صاحب آپ بات کریں.
2: میں بس ایک منٹ بات کروں اور اس کے بعد میں جانا ہے, میں نے محفل نعت میں جانا ہے, ادھر جا رہا ہوں. تو میں میاں صاحب کی بات کو آگے تھوڑا,
1: منشا وہ آج ہے پروگرام وہ
2: جی آج ہے جی آج آج ہے جی.
0: میاں صاحب آپ نے 50 منٹ سے پہلے 14:50 پہ پہلے ختم کرنا, ایک منٹ میں نے مہمان لینے, میں نے وعدہ کیا بہت لیٹ کر چکا ہوں ان کو. میں
2: بس میں ایک منٹ کے لینے کے بعد میں میاں صاحب کو جا جاتا ہوں. میاں صاحب جو آپ کی بات آپ کرنے لگے ہیں نا کشمیر کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ ٹوٹل پری پلان ہے. اور اس میں سچی پوچھیں تو جن کے لیے ہم کھڑے ہیں یورپ میں, ہم کھڑے ہیں پاکستان میں, ہر دنیا کے ہر خطے میں کھڑے ہیں, وہ ان میں سے کچھ لوگ, میں نے یہ سب کہتا سب نے, کچھ لوگوں کا جو پروپیگنڈا کے اندر آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا نقصان تو پاکستان نقصان کرنے کے بجائے اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں, باقیوں کا حق بھی مار رہے ہیں, کیونکہ ان کا نشانہ یہ بن رہا ہے کشمیری. لیکن سارے کشمیری ایسے نہیں ہیں, وہ بہت محب وطن بھی ہیں. اور کچھ جہاں پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے انڈیا کی طرف سے, اور وہ جو ہمارے خلاف ابھی پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جہاں ہم پاکستانی کھڑے ہیں ان کے ساتھ دنیا کو اور کوئی طاقت نہیں کھڑی ہوئی. بس میرا یہی چھوٹا سا پیغام تھا, باقی میاں صاحب آپ تفصیل سے بتائیے گا.
1: جی اگر اجازت ہے تو راسا بات,
0: میاں صاحب جلدی جلدی.
1: جی میری آپ کی پرسوں بات, دیکھیں جلدی جلدی اگر 5-10 منٹ تو آپ مجھے پلیز, میری ریکویسٹ ہے, پہلی دفعہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, میرا اپنا ریڈیو. بات یہ ہے کہ شہر آگے پاکستان کیا کہتے ہیں, میں اب وہ کر گیا ہوں, پاکستان کی شاہراہ گئے کشمیر, اور کشمیر بنے گا پاکستان, اور کشمیر کے ہمارے بہن بھائی جو ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں 1948 کے جو یو این او میں جو قرارداد تھی اس کے مطابق انہیں فیصلے کا حق دیا جائے, یہ ہے ہم پاکستانیوں کی سوچ. اب شاہ صاحب بھی تھے, آپ بھی تھے, اور بھی میرے خیال میں مجھے نہیں یاد منشا تھے, پچھلے دفعہ ہم یہاں آپ کو پتا طریقے کشمیر کے پلیٹ فارم سے ہم ان بہن بھائیوں کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں جو ظلم اور زیادتی ہندوستان ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے. ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں آزاد کشمیر میں, وہ الحمدللہ انہیں اپنے بہن بھائی سمجھتے ہیں, उनकी भी चीज, हर जो चीज जो है उसे देखना करना, निजाम चलाना जो है वो हम उस तरह फुल उनके सपोर्टर हैं। अब अनफॉर्चुनेट ऐसे हुआ है, और देख लें ये वक्त कौन सा चूज किया गया है, कि जब पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है, दुनिया हालते जंग में उस रीजन में, और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा अपना किरदार जो है अदा कर रहा है, और अभी आप अच्छी खबरें भी सुनेंगे ये इस वॉर के हवाले से जो उस रीजन में है, मिडिल ईस्ट में है, तो उस वक्त इंडियन जो है उनको तो अपनी पड़ी हुई है हमेशा से, लेकिन उन्होंने कुछ सालों से जो एक प्लान के तहत जो मैंने बात पिछले अपने 27 अक्टूबर के मौका पर कही थी, कि कुछ अनासर जो है वो उन लोगों के हाथ चढ़कर जो इंडियन एजेंट जो प्रोवाइड करते हैं आजाद कश्मीर के अंदर, और वो वहां अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जो कुछ हो रहा वहां ये उस निजाम का, उस सोच का हिस्सा है। अब ये चीज हमें, हमारे पाकिस्तान को, हमें और क्या दुनिया के अंदर क्या पैगाम ये देने जा रही है, देखें हर शहरी जो पाकिस्तान के अंदर है, कश्मीर के अंदर है, उसे हक है, उसका निजाम जिंदगी, उसकी सारी सारा निजाम जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं, और मेरे पास भी कुछ सोर्स है और लोगों के पास भी है, जो बात मैंने उस वक्त की थी किसी को अच्छी लगी या नहीं लगी ये मेरी प्रॉब्लम, ये आई डोंट केयर, लेकिन मुझे ये पता था कि इंडियन एजेंट जो है मेरे आजाद कश्मीर जो शाहरा है पाकिस्तान की, उसके अंदर ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं और कर रहे हैं, ये मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था। ये 3 साल पहले की भी बातें इस तरह थी, 2 साल पहले की, 20 साल पहले की थी, आज आपने सबने देख लिया कि ये चीजें उस तरफ ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। मेरे वतन की अफवाजे पाकिस्तान और सिटिंग गवर्नमेंट जो है इंशाल्लाह इसको सही तरीके से हैंडल करना जानते हैं और वो करेंगे, मैं बड़ा मुतमिन हूँ। लेकिन इन लोगों की जो कोशिश है, साजिश जो है, उसके रूट्स इस तरह है राजा साहब, ये बात आपसे शेयर कर रहा हूं, कि डनमार्क में पैगाम आ रहे हैं हमें, तरीके कश्मीर के हमारे जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसे आ रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर जाकर मुजाहरा करें, आप क्यों नहीं करते, हम आपके साथ हैं। ये जो चीजें हैं आप देख लें कि क्या आप उन लोगों को मेहबे वतन पाकिस्तानी कहेंगे या सस्ती शोहरत हासिल करने वाले या इंडियन एजेंट कहेंगे, मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूं। मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज का कि आप दो टके की जो सियासत करने जा रहे हो इस यहाँ डेनमार्क में भी, और ये तरीका कार है आपका। सो मैं जो बात करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मैं इस मामले में बड़ा क्लियर भी हूँ, मुतमिन भी हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा कर्म है कि उसने जो खित्ता है पाकिस्तान हमें ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर दिया है, उसकी हिफाजत अल्लाह ताला खुद भी कर रहे हैं, और इस दुनिया के अंदर उसने उस पाकिस्तान को एक बेहतरीन फौज दी है जिसका नाम है अफवाज पाकिस्तान। ये जो यहाँ बातें करते हैं ये भूल गए कि अभी 3 दिन पहले जो हेलीकॉप्टर जो है वो किस तरह गिरा उस इलाके के अंदर, मुझे तो ये भी पता कल से कि उसकी टेक्निकल रिपोर्ट्स आ गई हैं, ये सामने आ जाएंगी ये चीजें। तो ये शर्म करें ये लोग जो कश्मीर के अंदर जो एजेंट बने इंडिया के और दुनिया में जो बनना चाहते हैं, या यहाँ भी ये इंडियन एजेंडे पर काम करना चाहते हैं, ये हम में से नहीं है। हम 25-26 करोड़ अवाम अपने मुल्क का दफा करना जानते हैं, हम करेंगे, और हमारे आगे जो हमारे सलाम है उन माओं को जिन्होंने वो बच्चे पैदा किए हैं, जो हर लम्हे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। अगर एक दुनिया से जाता तो अल्लाह ताला 10 पैदा करता उसी लम्हे, अगर 10 जाते हैं तो अल्लाह ताला 100 पैदा करता है, और वो कलमा जब पढ़ते हैं ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो वो शहीद होने के लिए उस मुल्क की खातिर तैयार हो जाते हैं। हम वो कौम है, ये सुन लें ये इंडियन एजेंट और हिंदुस्तान के वो जो यानी कि यहाँ बैठे खुद हिंदुस्तानी, कि मेरी कौम अल्लाह ताला के फजल करम से ये वही मैदान है, हमने ये वही मैदान है। अभी भूल गए, अभी तो सिर्फ 1 साल हुआ है, क्या आप उस कश्मकश में सारी दुनिया में अभी तो अपना मुंह छुपाते फिरते हो और आप बदले लेना चाहते हो, उस एंगल से वार करना चाहते हो, वो तरीका कार अपनाना चाहते हो कि जिसमें सिविलियन लोगों को आप गलत तरीके से इस्तेमाल करके चंद को और उस मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी फैला रहे हो? हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। हम एज ए पाकिस्तान
0: साहब, आपने जिक्र किया तहरीके कश्मीर का, तो तहरीके कश्मीर के तो चीफ कोऑर्डिनेटर आप हैं, तो आपको किसने पैगाम दिया कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने डेमोंस्ट्रेशन करें, हम आपके साथ हैं?
1: मैं इस ये बात मैं इस वक्त तक नहीं, मुझे पता क्या, और ये आप सही कहते हैं कि आपने ये जो सवाल किया है, देखे राय साहब मैं अभी तक जो है ना उन निदान लोगों की जो है ना सोच तक इतना ही पैगाम देना चाहता हूँ जो मैंने दे दिया। मुझे पता है वो कौन है और वो इंशाल्लाह अपनी सोच में कभी कामयाब नहीं होंगे और हम नहीं कामयाब होने देंगे। और
0: सब आपके पास सबूत है?
1: मेरे पास 100% सबूत है।
0: चले मियां साहब, और कुछ कहना है आपने?
1: जी मैंने यही कहना था राय साहब, देखें आप भी मेरे मोहतरम शाह साहब भी सुन रहे हैं, मैं आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि हम तरीके कश्मीर हों या हम कश्मीर सोसाइटी हों, देखें हम अपने अपने एंगल से काम करते हैं, ये हमारा हक है और हमने काम किया, हम करते रहेंगे। अभी जिस तंजीम का मैं हिस्सा हूँ, हम सारे यूरोप में आपको पता ही है, आप जानते हैं, उनसे पिछले एक हफ्ते से 3-4 दफा हमारी मीटिंग्स हुई हैं, बातचीत हुई है, और हम इंशाल्लाह और जो ऐसे अनासर हैं मुल्क से बाहर उनकी निशानदाही भी करेंगे और हम एक हिकमत अमली बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये मसला जो है इंशाल्लाह और जैसे मैंने कहा कि हमारी हुकूमत जो है इस वक्त पाकिस्तान में और कश्मीर में और इसी तरह हमारे अफवाज पाकिस्तान जो है इन चीजों को एक अच्छे ऐसे तरीके से इंशाल्लाह मसले को हल करेंगे या ऐसे अनासर को जो है उनकी तह तक जाकर उनकी निशानदाही करके उनको इस मसले का जो है जिम्मेदार ठहराकर तो इसको कवर करेंगे। और हम इस चीज को, हम कुछ चीजें उस तरह फॉलो कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम आगे बढ़कर को ऐसी चीजें करें जिससे मजीद जो है कुछ निदान लोग होते हैं, वो हर पार्टियों में होते हैं, वो हर इलाके में होते हैं, तो अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि वो अल्लाह ताला उन्हें ये अकल दे कि वो अगर पाकिस्तानी आप अपने आप को समझते हैं या पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यहाँ आए थे तो पाकिस्तानी बनकर हम भी यहाँ 55 साल से हैं, मेरे शाह साहब यहाँ पिछले 57 साल से हैं, तो हम पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है और अब पाकिस्तान हमारी यान शान है और कश्मीर हमारा, जैसे मैंने कहा कि शाहराह है पाकिस्तान की और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, और हम मिलकर वो जो हमारे आजाद कश्मीर के बहन भाई हैं वो तो हमारा हिस्सा है, वो तो हमारे बहन भाई हैं, वो तो हम पाकिस्तानियों का यानी कि एक तन मन है हम एक दूसरे के साथ, लेकिन हमारा दुश्मन क्योंकि बहुत बड़ा है, उसने मुंह की खाई है, सारी दुनिया में जलील हो रहा है, इसलिए वो तवज्जो दूसरी तरफ हटाना चाहता है। और फिर जो पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वक्त काम किया है, जो इंशाल्लाह आज शाम या कल तक आपके सामने आ जाएगा, किसी मुल्क को यह आजाद हासिल नहीं है कि इतनी बड़ी जो है जंग जो है एक मुल्क का सरबराह जो है और एक मुल्क का जो फौजी सरबराह जो है उसने यानी कि उसे इस तरीके से, आपको पता कि कितनी मेहनत की गई इस चीज पर, इस चीज का दुख है इस इंडियंस को, ये जो अपनी जमहूरियत लिए फिरते सारी दुनिया ने देख लिया, इनकी काली करतूतों लोगों ने देख ली, इनकी हरकतें सोच दुनिया जान गई, चाहे वो डेनमार्क हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, तो इंशाल्लाह अल अजीज आप आने वाला वक्त जो वो अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा है और हम एक साथ चलेंगे, हमारे कश्मीर बहन भाई वो किसी भी तंजीम सोसाइटी के साथ हों, वो हमारे बहन भाई हैं, हमने एक साथ चलना और दफाए पाकिस्तान के लिए जिसमें कश्मीर भी आता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक साथ है। जी राज सर,
0: मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
1: जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे शाह साहब गायब हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपको राय साहब हमेशा हमें जो है इस जो सारा निजाम जिस तरह चलता है आपकी कोशें काशें हमेशा बहुत कदर करते हैं हम इस चीज की, हम जानते हैं हम इस मुआशरे के अंदर जो हमारा एक पैगाम भी जाना चाहिए, हमें आपस में इत्तफाक प्यार भी करना चाहिए, अगर हम किसी चीज में उलझते हैं तो उसका हमें यानी कि एक दूसरे का सहारा भी बनना चाहिए और सही एक दूसरे को गाइड भी करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد،
0: بہت شکریہ پاکستان پائندہ باد،
1: بڑی مہربانی،
0: بہت شکریہ بہت میاں صاحب. سامعین ناظرین، آپ نے میاں صاحب کی بات سنی، شاہ صاحب کی بات سنی، سب کی آپ نے باتیں سنی، تو ہم اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. سامعین ناظرین، جو ہمارے اگلے مہمان ہیں، کافی دیر سے ہم نے ان کو انتظار کروایا، چونکہ آپ کو پتہ ہے ٹائم ہمارا سب سے ساتھ پہلے پکا ہوتا ہے، تو چونکہ جب یہ برننگ نیوز ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جو اس کمیونٹی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارا لوکل پروگرام ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ چیزیں ریلیٹڈ ہوتی ہیں، وہ معاملات ہوتے ہیں، اس پر ہم ضرور بات کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے نا ان کو بھی سمجھ آئے. تو اس وقت شاکر قریشی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ نے کئی بار ان کو ادارہ آپ کی آواز پر سنتے رہتے ہیں، ان کو پروگراموں میں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایکٹیو رول ادا کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاک فوج کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا جو سب سے پاپولر بیان ہوتا ہے کلٹس کی بات کرتے ہیں. یہ جو اس کا ایک لوگو بنتا جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے کلٹس، تو یہ کلٹس کی بات کرتے ہیں. آج کی حالات میں لگتا ہے کہ شاکر صاحب کی جو کلٹس کی باتیں ہیں وہ ہم سننا چاہیں گے. شاکر صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں.
4: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ محترم راجہ غفور صاحب، میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے تمام سننے والوں کی خدمت میں بڑے ادب سے پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: شاکر صاحب، وعلیکم السلام. شاکر صاحب، چونکہ یہ ایک نیوز ایسی تھی، بات ایسی تھی کہ آپ خود جو ہے برطانیہ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، تو بہت ساری سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے برطانیہ میں.
4: رائے صاحب، آپ کشمیر کے حوالے سے جو حالات ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟
0: جی جی
4: جی. رائے صاحب، بڑی ہی پریشان کن ایک کیفیت اس وقت حالت بنی ہوئی ہے جو آزاد کشمیر میں. یہ کچھ لوگوں نے باہر نکل کے ہنگامہ برپا کیا ہے، اس کو لے کے بے حد پریشانی پھیلی ہوئی ہے. نو ڈاؤٹ آزاد کشمیر میں بھی، مقبوضہ کشمیر میں بھی، اور سارے پاکستان میں بھی، جہاں جہاں پاکستانی اور کشمیری رہتے ہیں وہاں اس کو لے کے بڑے تفکرات جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، اور مختلف وجوہات، مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کو، فوج پاکستان کو ایک اور منظر نامے کا سامنا ہے، ایک اور سرحد کا سامنا ہے، ایک اور مخالفت میں کیے گئے کی دشمنی میں اور بیانیہ کا سامنا ہے. انفارچونیٹلی جو پچھلے چند دنوں سے مسلسل جو ایک بات پھیلتی ہوئی، اور اس کے اندر سے بہت ساری پردہ نشینوں کی باتیں جو سامنے آتی جا رہی ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مرکزی جو ان کے کلپرٹس ہیں وہ برطانیہ سے کہا جا رہا ہے. جو میڈیا کے اوپر ہم بات سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بات سن رہے ہیں کہ جو اصل جو کلپرٹس ہیں وہ برطانیہ میں ہیں، یا یورپ کے کچھ ملکوں سے اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جیسے پہلے بھی پاکستان کو اس طرح کے مشکل حالات کا سامنا رہا، ملک دشمنی کا جو ایک سامنا رہا، ایک اور اضافہ ہوا ہے جو کہ اچانک پاکستان کے اچھے حالات میں پاکستان کی ایک بڑھتی ہوئی شہرت کے سلسلے میں اچانک ایک یہ نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جس میں بدنامی ہو، افواج پاکستان کی بدنامی ہو، اور حکومت پاکستان جنگوں سے نبردار میں ہیں، دشمن سے اس وقت آمنا سامنا ہے، ایک اور جنگ ہے جو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت پاکستان کو بھی، افواج پاکستان کو بھی. اور نو ڈاؤٹ میرا یقین ہے کہ اس کا جو نقصان ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو ہو رہا ہے. جی رائے صاحب.
0: اپنا شاکر صاحب آپ نے بتایا کہ تحریک آزادی کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن جس طرح کے وہ بیانات دیتے ہیں اتنے سخت بیانات ہم نے سنے ہیں کہ گالی گلوچ تک وہ بیانات دیتے ہیں, لیڈر آتے ہیں, تو کیا ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے یا کشمیر کا پاسپورٹ ہے یا کس چیز کی, یا برطانیہ کی نیشنلٹی ہے؟
4: جی وہ چند چیزیں دوست آباد نے ہمدردی میں یا انفارمیشن شیئرنگ کے پرپز سے انہوں نے مجھے بھی چیزیں بھجوائیں, سوشل میڈیا کے لنکس بھی میرے پاس آئے, اور نو ڈاؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا حصہ ہے. اور آپ یقین کریں گے رائے صاحب, جس دن سے یہ کام شروع ہوا ہے ہم گلگت بلتستان کے الیکشن میں کافی مصروف تھے اور اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے الیکشن کے سلسلے میں, اور پھر بجٹ کی جو تیاری تھی اس سلسلے میں دوست احباب کے ساتھ پاکستان کے اندر رابطوں میں تھے. ہمیں بھی پاکستان کے لیے کام کرتے وقت ہمیں بھی کچھ جو بیانیے جو پاکستان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں ان کو بھی لے کے چلنا پڑتا ہے. لیکن اسی دوران اچانک یہ چیزیں سامنے جب آئیں, اور اس دن سے گلگت بلتستان کے الیکشن کے دوران اس کے فوراً بعد کئی دن میں اس کیفیت میں رہا کہ گم گو کی کیفیت میں رہا کہ اب اس معاملے میں کریں تو کیا کریں. لیکن جن لوگوں کا ذکر آپ نے کیا, اشارہ آپ کیا, وہ اپنے چہروں کے ساتھ اپنے نام پتے کے ساتھ اب سامنے آ چکے ہیں. اور بعض اوقات لیٹ اٹ بی کا جو ایک فارمولا ہے وہ بڑا کام آ جاتا ہے. لیٹ اٹ بی کا جو فارمولا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی جو ماسٹر مائنڈز ہیں, پاکستان کی انٹیلیجنسی ہے, انہوں نے ہمیشہ کر کے دیکھا ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کام کو ہونے دو, اس کام کے جو پرپریٹرز ہیں جو کرپریٹس ہیں ان کو موقع دو کہ وہ کھل کے سامنے آئیں. تو اب استغفر اللہ پڑھنا چاہیے, افسوس کا اظہار ہی کرنا چاہیے کہ وہ چہرے وہ لوگ جو سامنے آئے ہیں جو کشمیری ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, پاکستانی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستان کی حکومت اور افواج سے فائدہ بھی اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن وہ انتہائی کری قسم کی زبان, کبھی قسم کی آواز اور انتہائی غلیظ قسم کا بیانیہ جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ اگر آپ غور فرمائیں تو واضح وہ بیانیہ ہے جو کہ ہمارے ہمسایہ دشمن کی طرف سے جنریٹ کیا جاتا ہے, وہاں سے بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے, وہاں کے میڈیا پہ وہاں کے لوگوں کے زبان سے پہلے اس کو ادا کروایا جاتا ہے, پھر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ ان کو بڑی تیزی کے ساتھ چند گھنٹوں میں ہی اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. تو سیم وہی چیز جو افغانستان میں بیٹھے انڈین کلپرٹس جو تھے وہ فنڈڈ بیانیوں کو پاکستان کے خلاف دہرایا کرتے تھے, پاکستان کے پاسپورٹ کو جلایا کرتے تھے, پاکستان کے پرچم کو جلایا کرتے تھے. پھر آپ نے یہی چیز بلوچستان کے ان بی ایل اے کے لوگوں کو دیکھی جو کہ دنیا بھر میں دہشت گرد قرار دیے جا چکے ہیں, وہ سارے کلپرٹس جو ہیں ان کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا. آپ نے وہ, آپ کو وہ بھی زمانہ یاد ہوگا, چند سال پہلے کی بات ہے جب یورپین یونین کے ممالک نے یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر سے پاکستان کی مدد کی گئی اور پاکستان کو بتایا گیا کہ انفو لیب کے نام سے انڈیا نے پاکستان کے خلاف سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے پیجز بنا رکھے ہیں, 10,000 کے لگ بھگ تو وہ پلیٹ فارم تھے ایسے جو انہوں نے پاکستان کے حوالے کیے کہ ان جگہوں سے فیک اور دشمن بیانیہ جو ہے پاکستان کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے بڑا ہی ایک آرگنائز طریقے سے, اور اس کے اوپر ہزاروں نہیں اربوں روپے پیسے خرچ کیے گئے. اور اس کا اقرار آج کل انڈیا پاکستان کی جنگ میں انڈیا کی انتہائی شکست کے بعد آج وہاں انڈیا کے اندر سے یہ بیانیہ کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے اربوں روپے خرچ کیا تھا اس پرپز کے لیے, وہ ہمارا اب ضائع ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اور اس چیز کو اگر آپ غور فرمائیں راجہ صاحب, اور پھر وہی بات کہ ان کلٹس کو اگر آپ پہچاننے کی کوشش کریں تو وہ جو جو کلٹس کا کام کر رہی تھی ایران کے بارڈر کے سے جو نکل کے پاکستان کے اندر حملے کر رہی تھی, ایران کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے سوشل میڈیا کو کیپچر کر کے اور دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف جو کام کیا جا رہا تھا, افغانستان کے تقریباً ہر شہر کے اندر خصوصاً پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ایریا تھے وہاں سے وہ جو پرپریٹر جو تھے وہ فنڈڈ پاکستان کے اندر حملہ آور بھی ہو رہے تھے, دہشت گردی بھی کر رہے تھے اور وہاں سے بیانیہ جو جنریٹ ہو رہا تھا پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر, پاکستان کے کا کھا کر پاکستان کے اندر رہ کر ہمیں ان افغانستانیوں نے جو انڈین فنڈڈ دشمنی کا جو ہمارے ساتھ کردار ادا کیا. پھر وہی جو چیز ہی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں آپ کو دکھائی دی, وہاں سے اٹھتی ہوئی آوازیں, وہیں سے اٹھتا ہوا جو وہ ایک جنگی جو جنون تھا وہ بھی اگر آپ غور فرماؤ تو اس کے پیچھے بھی سارے کا سارا انڈین سوچ, انڈین بیانیہ, ان کا را کا ماڈل, را کی فنڈنگ, وہ ساری کی ساری آپ کو دکھائی دی بلوچستان کے اندر بی ایل اے کی شکل میں اور دیگر جو تنظیمیں بنی ہوئی تھی وہ سب کی سب ان کے سب کے کنیکشن جو تھے اسی لیٹ اٹ بی کے فارمولے کے تحت وہ آشکار ہوئی اور دنیا بھر میں پھر لوگوں نے دیکھا, ہیڈ آف اسٹیٹس نے دیکھا, بڑے پلیٹ فارم نے دیکھا, یونائٹیڈ نیشن نے دیکھا کہ یہ تو کئی سال سے پاکستان اس دشمنی کا سامنا کر رہا ہے, کئی سال سے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے, کئی سالوں سے اب تو دہائیاں ہو گئی کہ پاکستان کے بارڈر کو کراس کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جا رہی ہے اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک غلط بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے. تو یہ وہی قرض ہیں جن کو دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کا ہم نام دیتے ہیں کہ دشمن جو بھی ہوگا پاکستان کا, دشمن جو بھی ہوگا اسلام کا, وہ بار بار حملہ آور ہوگا دیگر امت مسلمہ کے ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر بھی. تو آج استغفر اللہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ وہ تمام کنیکشن, وہ تمام لوگ, وہ تمام بیانیاں اور وہ تمام انداز بیان جو ہے جو افغانستان کے بارڈر سے نکل کے پاکستان کے اندر داخل ہوتا تھا دہشت گردی کی نیت سے, وہ تمام بیانیاں, وہ تمام انداز جو کہ بلوچستان میں پھیلا, بلوچستان کی پہاڑیوں پہ چڑھ گیا اور وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا, پاکستان کو سے علیحدگی کا جس نے آواز بلند کی, سیم وہی نظریہ, سیم وہی آواز, سیم وہی انداز, پاکستان کو گالی, پاکستان سے کھا کر, پاکستان سے حاصل کر کے, پاکستان سے فائدے لے کے, پاکستان کے پاسپورٹ پہ دنیا بھر میں ٹریول کر کے, آج وہی گندی زبان, وہی گلیز گالیاں, اسی طریقے سے یہ لوگ بھی دینا شروع ہو گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہم نے تو آپ کے انہی پروگراموں میں بحثیت پاکستان کے کشمیر کی آزادی کے لیے جو ہم نے کردار ادا کیا ہے, اور ہم نے کردار ادا اس لیے کیا کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا, ہماری حکومتوں نے ہمیں یہ سکھایا, ہماری افواج پاکستان نے ہمیں یہ سکھایا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ کشمیر کا ساتھ دے گا کشمیر کی آزادی تک. اور ہم نے تو آپ کے پروگراموں میں بآواز بلند یہ بار بار دہرایا کہ پاکستان ہماری رگ رگ میں, کشمیر ہماری شاہ رگ ہے, اور اس کا ہم نے باقاعدہ طور پہ عملی مظاہرہ بھی کیا. اور میں کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی آپ کو بتا چکا کہ ہمارے افواج پاکستان کے وہ لوگ جو وردیوں میں مبلوس ہو کے جا کے کشمیر کی آزادی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں, ان کی میتیں شہادت کے بعد گھر واپس لوٹتی ہیں, ان کو تو پھر بھی قبر نصیب ہو جاتی ہے, ان کو تو پھر بھی نام نصیب ہو جاتا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے جاتے ہیں, مائیں ان کو بھیجتی ہیں, اپنے جوان بیٹوں کو بھیجتی ہیں, خوبرون بچوں کو بیٹوں کو بھیجتی ہیں, سر پہ ہاتھ شفقت کا بھیج کے جاؤ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کرو, وہاں کی بیویوں, وہاں کی بہنوں, وہاں کی بیٹیوں کے لیے اپنا کردار ادا کرو, وہاں کی عورتیں بیچاری پریشان ہیں. اور ان کی میتیں جب واپس آتی ہیں تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہوتا. ابھی ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ڈسکشن کے دوران مقبوضہ کشمیر سے ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ محفلوں میں شامل ہوتے رہے اور انہوں نے رو رو کے ہمیں یہ بتایا کہ شاکر قریشی, ہم پاکستان کو سلیوٹ کرتے ہیں, پاکستان کے ان مجاہدوں کو سلیوٹ کرتے ہیں, افواج پاکستان کو سلیوٹ کرتے ہیں. انہوں نے بتایا 20,000 سے زیادہ قبریں نامعلوم قبریں ہیں یہاں مقبوضہ کشمیر میں, 20,000 سے زیادہ قبریں ہیں مسلمانوں کی جو کہ نامعلوم ہیں, اور وہ سب کے سب پاکستان سے آئے ہوئے وہ لوگ تھے جو بغیر یونیفارم کے کشمیر کی آزادی کے لیے یا لڑنے کے لیے آئے تھے. یہ مقبوضہ کشمیر کے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں ہماری اسپیسیز میں آ کے. اور آج یہ جو کمیٹی کے لوگ, یہ جوائنٹ کمیٹی کے جو لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, کرنے جا رہے ہیں, لیٹ اٹ بی کے فارمولے کے تحت آپ نے دیکھا جو مجموعی طور پہ بیانیاں سامنے آ رہا ہے, وہی پاکستان دشمنی ہے, وہی دین دشمنی ہے, اور اسی کا ایک الگ سے ایک روپ دھار کر ایک لوگ سامنے آئے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اگر ان کو بھی ایک دہشت گرد آؤٹ فٹ قرار دے دیا گیا ہے, کال عدم ان کو قرار دے دیا گیا ہے, دہشت گرد ان کو قرار دے دیا گیا ہے, وہ اب مفرور ہیں یا آن دا رن ہیں, اس کے باوجود انہوں نے جو معصوم لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے ایک انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے آزاد کشمیر کی, اس جگہ پہ جو کہ آزادی ہے جموں کشمیر کی ایک بیس کیمپ ہے, اس کے اندر انہوں نے یہ تحریک پیدا کر کے انڈیا کا ہندتوا کا جو ساتھ دے کے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچایا ہے, اور وہ ایک کلٹ بن کے سامنے آئے ہیں. جی رائے صاحب.
0: شاکر صاحب, ساری باتیں اپنی جگہ درست, چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, جمہوریت کو ہم پسند کرتے ہیں کہ جمہوری ملک جو ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ میڈیا کے جو میڈیا ہاؤسز ہوتے ہیں ان کا رول کیا کا ہوتا ہے, ان میڈیا ہاؤسز کو پالا بھی جاتا ہے, ان کو پالتے کون ہیں, اور جتنا بیانیہ بنتا ہے انہی ملکوں میں رہ کر یہ بیانیہ بنتا ہے. تو جب آپ خود بیانیہ بنانے کے لیے لوگ پیدا کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے تو باہر جا کے جب چلے جانا ہے تو پھر انہوں نے تو اپنا کردار ادا کرنا ہے.
4: جی, میڈیا کے ساتھ ہمیشہ ہم گلہ کرتے ہیں, یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ جو بڑھتا جا رہا ہے, لیکن رائے صاحب ہمیشہ یاد رکھیے یہ جو کلٹس ہیں جب یہ دشمنی پہ اترتی ہیں, اور آپ نے اس دشمنی کو تو باواز بلند سنا ہے, اس دشمنی کو باواز بلند آپ نے ہندوستان سے سنا ہے کہ ہم نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے ان کلٹس کے اوپر, اور یہ دشمنی کا بیانیہ آپ نے سنا ہے امریکہ سے مسلم دنیا کے خلاف. وہ بتاتے ہیں کہ اربوں ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں جنگ کے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی اور کلٹس کے اوپر بھی اپنا ساتھ دینے کے لیے, اور آپ نے یہ بیانیہ اسرائیل سے بھی سنا ہے کہ وہ جب مسلم دنیا کے خلاف جب وہ جنگ میں اترتے ہیں, وہ کسی طرح کی بھی جنگ ہو تو اربوں ڈالر جو ہیں وہ جھونک دیتے ہیں اس جنگ کے اندر, اپنا جنگ کی صورت میں اور بیانیہ کریئر کرنے کی صورت میں. ہمارا پاکستان کا ایک یہ المیہ ہے کہ ایک تو ہم نے ضرورت سے زیادہ آزادی دے دی میڈیا کو, اور ضرورت سے زیادہ آزادی دے دی ان لوگوں کو کہ جو ملک دشمن ثابت ہوئے, ہم نے ضرورت سے زیادہ آزادی دے دی ان لوگوں کو, ان نوجوان نسل کو کہ جو بہک گئے, اور جب بہکنے کے بعد وہ سوشل میڈیا کا نام استعمال کر کے نام پتہ استعمال کیے بغیر اور اپنے اکاؤنٹس کو کی ہڈن اپنا بنا کے اس کا تعارف بغیر کسی نام کے بغیر کسی شکل کے, ان کو آسانی سے جب یہ موقع ملا زہر اگلنے کا تو وہ فنڈڈ بیانیاں لے کے اگلتے رہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس ایک شخص کو گھر میں بیٹھ کے اپنے کسی چھپے ہوئے کونے کھدرے میں بیٹھ کے اس کو یہ زہر اگلنے پہ پیسہ ملے, اور وہ ہڈ حرام قسم کے جو لوگ جو کہ دہریے ہو چکے ہیں, جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کا پاکستان کے ہونے سے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے, کشمیر کی آزادی سے یا ان کی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ صرف اور صرف ہڈ حرام ہو کے سوشل میڈیا کی اس دنیا پہ بیانیے کے ذریعے سے جو کلٹس کی طرف سے پیسہ ملتا ہے اس کی لالچ میں آ کے یہ کام کرتے ہیں. اور آپ کے پاکستان کے انفارچونیٹلی میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں 100 میں سے 80% اگر کلٹ کے فنڈ پہ چلتا ہو تو یہ کتنا بڑا دکھ کی بات ہے, کتنے بڑے دشمنی کی بات ہے, کتنا بڑا یہ المیہ ہے کہ یہ میڈیا ہاؤسز بھی جب چل نہیں سکتے, جب اپنے اخراجات نہیں پورے کر سکتے, تو پھر ان کو ان کلٹس کا سہارا ہی لینا پڑتا ہے. اور میرے محترم راجا صاحب آپ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کیجئے. سیاسی جماعتیں جب اپنے آپ کو چلا نہیں سکتی ہیں, اپنا مرکز جو ہے وہ اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتی ہیں, تو وہ بھی ان انفارچونیٹلی ان فنڈڈ بیانیوں اور ان فنڈڈ کلٹس کے پیچھے ان کی طرف دیکھتی رہتی ہیں. اور یہ فنڈڈ کلٹس کے جو پیسہ ہے, یہ کبھی ان کو بیرون ملک سے ملتا ہے, کبھی ان کو غیر ملکی ایمبیسیوں سے ملتا ہے, کبھی ان کو غیر ملکی جو انٹیلیجنسیا کے جو لوگ ہیں, رائے کے ایجنٹ ہیں, موساد کے ایجنٹ ہیں, ان کی محفلوں میں جا کے ان کو جا کے ملتا ہے. تو ہمارے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی وہ تنخواہیں دے کے جن کو بھرتی کرتے ہیں, اور جب وہ خرچہ پورا نہیں ہوتا تو وہ پرموت دیکھتے ہیں, ان رستوں کا منہ دیکھتے ہیں, ان کلٹس کا رستہ منہ دیکھتے ہیں, ان فنڈڈ بیانیاں چلانے والوں کا منہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو بے شمار پیسہ دیتے ہیں ان کا بیانیہ چلانے کے لیے. راجہ صاحب, میں نے جان بوجھ کے میڈیا کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کا بھی نام لیا کہ سیاسی جماعتیں بھی چلانے کے لیے جب ان کو چاہیے ہوتا ہے فنڈ, جب ان کو چاہیے ہوتا ہے بیک اپ, تو وہ فنڈ کے ساتھ ساتھ ان فنڈڈ لوگوں کو بھی اس سیاسی جماعت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو ایک تیر میں دو شکار, ایک تیر میں دو فائدے ان سیاسی جماعتوں کو بھی ملتے دکھائی دیتے ہیں. راجہ صاحب, ڈنمارک نے آپ نے اتنا سال گزار دیے, ابھی آپ کی محفل میں جب داخل ہوا کچھ لوگ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, لا محالہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہوں گے, آپ ان کی باتوں سے سن کے پتہ لگا کہ 60-60 سال سے وہ ڈنمارک میں رہ رہے ہیں. ہمیں بھی 30-35 سال ہو گئے ہیں برطانیہ میں رہتے ہوئے, اس کے علاوہ بھی زندگی بسر کی ہے. کیا ان تمام بڑے ملکوں سے, خاص طور پہ یورپ میں, خاص طور پہ اسکینڈینیویا میں, خاص طور پہ برطانیہ میں, خاص طور پہ امریکہ میں, وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں, وہاں آنے والے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں, ان فنڈڈ کلٹس کے ساتھ رابطہ کر کے فائدے نہیں حاصل کرتے, فائدے نہیں اٹھاتے, اور وہ ہر وہ کمزور عقیدے کا جو ایک جرنلسٹ ہے یا کوئی سیاستدان ہے, وہ لازمی ان کلٹس کا فائدہ حاصل کرتا ہے. کہ ان کو دو طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں, ایک ان کو بے شمار پیسہ ملتا ہے جس کا چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہوتا ہے, اور پھر ان فنڈڈ تنظیموں کلٹس کی طرف سے ان کو ان کے فالوور کا, جو لوگ ان فنڈڈ کلٹس کے ذریعے سے سوشل میڈیا کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, زہر اگل رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ سارے کے سارے ان کو مل جاتے ہیں, ان سیاستدانوں کو مل جاتے ہیں. ایکس وائی زیڈ اے بی سی کسی کا بھی نام جو بھی آپ کو ایسا کرتا دکھائی دے, کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ, لیکن انفارچونیٹلی نہ صرف صحافت, نہ صرف صحافتی میڈیا ہاؤسز, بلکہ یہ سیاستدان بھی. اور ایک اور کیجیے گا, اور بھی ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملک, آزاد کشمیر جیسی جگہ, اور اس طرح کے دوسرے دیگر تمام ترقی پذیر ممالک کے اندر بڑی آسانی سے اس طرح کے کلٹس کے نمائندے, کلٹس کے پروردہ پیدا ہو جاتے ہیں, جو دین اسلام سے دور ہوتے ہیں, جو کہ جن کی زندگی کے اندر دین اسلام کم ہوتا ہے, جو دیریا کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, جن کا پاکستان کے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ محبت کی بجائے یورپ کے کسی ملک کے ساتھ محبت کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, وہ بآسانی ایک کسی بھاری بھرکم روپے یا ڈالر یا پاؤنڈ کے پیچھے, تو کیا یہ تو شراب کی ایک بوتل پہ بک جاتے ہیں, یہ تو ایک صرف ایک محفل میں دعوت کے اوپر بک جاتے ہیں. یہ وہ کمزور عقیدہ قسم کے لوگ ہیں جن کو کوئی بہانہ چاہیے زہر اگلنے کا, جن کو کوئی بہانہ چاہیے ملک دشمنی کرنے کا, جن کو کوئی بہانہ چاہیے دین کی اسلام کی دشمنی کا. تو راجہ صاحب, آپ صرف میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ساتھ ان سیاستدانوں کو بھی نیم اینڈ شیم کریں, اور ان سیاستدانوں کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر, جو انتظامیہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں, جو انہی فنڈڈ کلٹس کے ذریعے سے ڈھیروں ڈھیر پیسہ لے کے ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قانون کا اور آئین تک کا جو ہے نا وہ دھڑن تختہ کر دیتے ہیں. جی رائے صاحب,
0: شاکر صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, لیکن شاکر صاحب جن ممالک میں, یورپ میں, اسکینڈینیویا میں, دنیا میں جہاں بھی غیر ملکی رہتے ہیں, اگر وہ اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنے ملکوں میں پارکنگ پلیس کی طرح پال کے رکھیں گے, تو شاکر صاحب ان ملکوں کی پھر وہ سیاست کیسے لوگ کریں گے؟
4: دیکھیے اس میں تو کسی بھی ملک میں, میں لندن سے بیٹھا بول رہا ہوں, آپ ڈنمارک سے بیٹھے بول رہے ہیں, دونوں ہم ہیں تو پاکستانی یا پاکستانی کشمیری, ہمارے سننے والے بھی زیادہ پاکستانی ہیں یا پاکستانی کشمیری, تو ان ملکوں میں ہمیں آنے کا موقع ملا, یہاں رہنے کا موقع ملا, یہاں نیشنلٹیاں اور یہاں پاسپورٹ لینے کا موقع ملا, بچے پالنے کا موقع ملا, لیکن ان ملکوں کے اندر بنے ہوئے قوانین کا صحیح استعمال اور ان قوانین کا غلط استعمال کرنا تو وہ ہم پہ لاگو ہوتا ہے, اس کا تو فرض ہم پہ ہے. ہم نے اگر یہاں کے ملکوں کے ایک جو آزادی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے ڈنمارک کی کسی شاہراہ کے اوپر, لندن کے کسی شاہراہ کے اوپر, پرائم منسٹر آف برطانیہ کے دفتر کے سامنے, پرائم منسٹر آف ڈنمارک کے دفتر کے سامنے کھڑا ہو کے احتجاج کرنا چاہتا ہے تو اس یہاں کے قانون کے اندر اس کو اجازت ہے؟ میرے جیسا بندہ پاکستان سے جو اٹھ کے آیا, برطانیہ کا نیشنل بن گیا, امریکہ کے صدر اوباما کے آنے پہ پارلیمنٹ سکیئر کے اوپر کھڑا ہو کے احتجاج کرنے کی اجازت مانگی, مجھے اجازت دی برطانیہ نے, لیکن وہ اجازت اس لیے دی کہ یہاں کا منشور, یہاں کا قانون آپ کو وہ اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بات کرنا چاہتا ہے اور بغیر کسی نقصان کے کرنا چاہتا ہے, بغیر کسی تخریب کاری کے کرنا چاہتا ہے, تو اس کو اجازت دی جائے وہ اپنی بات کرے. جب میرے جیسے شخص کو پاکستان سے آئے ہو یہاں کے برٹش نیشنل کو اگر یہاں کا نظام اجازت دیتا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے اور صدر اوباما کے آنے پہ تم اپنی پاکستان کی سیاست کی بات کر لو, آواز بلند کر لو, تمہیں اجازت ہے, تو اس کا صحیح فائدہ جو لینا وہ تو پھر ہم پہ, پاکستانیوں پہ, کشمیریوں پہ منحصر ہے. اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو پھر ایک وقت وہی آتا ہے کہ جیسے پھر بی ایل اے کو انٹرنیشنل لیول پہ دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا گیا. اگر آپ بار بار ایسا ہی کام کریں گے کیا پاکستان کو بدنام کرنے والوں کو یہاں برطانیہ میں ڈنمارک میں کیا سامنا نہیں کرنا پڑا مشکل کا؟ کیا آخر ان کے بھی نام پھر بدنام نہیں ہوئے آج بھی بھیس بدل کے؟ کیونکہ پیچھے پائپ لائن میں آپ کا دشمن, ہمارا دشمن, دین کا, پاکستان کا دشمن پائپ لائن میں اور چہرے تیار کرتا ہے, گھس بیٹھیے ہمارے اور آپ کے اندر بیٹھے ہوئے آلریڈی. اور یاد رکھیے ہر وہ شخص جو ملک دشمن عناصر کا بیانیہ آپ کو ٹو کرتا دکھائی دیے, سمجھ لیجئے کہ آنے والے وقت کا وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو کہ تیار ہو رہا ہے, جو کہ گھس بیٹھی ہے ہمارے درمیان, گھس کے بیٹھا ہوا ہے, جس نے ہمارے جیسا لباس پہنا ہوا ہے, جس نے ہمارے جیسا نام پتا رکھا ہوا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارے جیسا ہے, لیکن اصل میں اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اصل میں اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں آ کے فرض ہو جاتا ہے میرا اور آپ کا, راجہ صاحب سب سے پہلے میرا اور آپ کا, جن کو ان باتوں کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے بہتر تھوڑا شعور دیا ہوا ہے, پھر اس کے اوپر بات کرنے کا تھوڑا سا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمت اور حوصلہ دیا ہوا ہے, اس کے بعد ان تمام لوگوں کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کو ہوتا دیکھ رہے ہیں لیکن خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہاں آ کے کام غلط ہوتا ہے تو آخر اگر آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے تو مورد الزام پھر ہمیں ہی ٹھہرایا جائے گا. کیا راجہ صاحب آپ نہیں دیکھتے کہ آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر یا پاکستان سے آئے ہوئے سیاستدان ان ملکوں میں جب آتے ہیں تو کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اس مقصد کے لیے آتے ہیں کہ فنڈ ریز کریں, کل سے اپنا حصہ مانگیں. اور کیا آپ نے دیکھا نہیں, لندن میں میں نے تو واضح طور پہ دیکھا, چاہے کوئی پاکستان سے سیاستدان آیا, چاہے خاص طور پہ آزاد کشمیر سے مقبوضہ کشمیر کے آتے ہوئے سیاستدان جو وہاں کا الیکشن لڑتے ہیں, وہاں کے وزیر اعظم, وہاں کے منسٹر بن جاتے ہیں, لیکن برطانیہ آ کے ان کلٹ سے آ کے حصہ مانگتے ہیں. جب ان کو فنڈ سے پیسہ مل جاتا ہے تو وہ پیسہ یہاں برطانیہ کیا کہ میڈیا پہ خرچ کرتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا آپ اس کو چھپا سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کو چھپانا چاہیے کہ یہ تمام گرگے, یہ بڑے بڑے جو نام ہیں, جو وزیر اعظم بن جاتے ہیں, وہاں کے کیبنٹ منسٹر بن جاتے ہیں, یہ کل سے پیسہ اٹھا کے یہاں برطانیہ کی صحافت کے اندر آ کے پیسہ خرچ کرتے ہیں, پورے پورے پورے صفوں کے فرنٹ پیج کے اوپر اپنے اشتہار شائع کرواتے ہیں اور بڑے بڑے ڈنر یہاں آ کے برطانیہ میں کرتے ہیں, آخر کیوں؟ کیا آپ ہم لوگ اتنے معصوم ہیں کہ ہمیں ان کی ان اداؤں کا ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ تو جناب علی, ہم اس پروسیس کا حصہ بن جاتے ہیں, उन कल्पर्स को हम धीरे धीरे हम उनको ताकतवर से ताकतवर करते जाते हैं, और अपने हाथों से उन मुल्क दुश्मन अनासर को हम बड़े बड़े ऐवानों तक पहुंचा देते हैं। जी राय साहब,
0: जी शाकर साहब, आपने बड़ा वाजा कर दिया हर चीज को। तो शाकर साहब, आने वाली जो यहाँ डेनमार्क में अब तीसरी चौथी नस्ल जा रही है, तो हमारी कोशिश है कि आने वाला वक्त में इस मुल्क की सियासत में हिस्सा लें, इस मुल्क की कम्यून की सियासत में हिस्सा लें, पार्लियामेंट की सियासत में हिस्सा लें, या कि सियासी जमातों के मेंबर बने।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अस्सलाम वालेकुम सामिन नाज़रीन, आज लाइव प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 11/6/2026 का प्रोग्राम है, शाम के 7 बज चुके हैं, पाकिस्तान में इस वक्त 10 बजे हैं। तो इस वक्त जो हमारे मेहमान थे, जो मतलब खुशहाल साहब का क्रेडिट जाता है, इनके हक में जाता है कि इन्होंने मेहमानों से बातचीत की, मुझसे बातचीत की, हमारे अपने मेहमान भी है। तो मलिक साहब, मैं चाहूंगा कि आप अपने मेहमानों का खुद तारुफ कराएं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम राय साहब, आपको भी और आपके नाज़रीन को भी शुक्रिया बहुत बहुत। आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला, चुके इस वक्त बड़ी क्रूशियल सूरत हाल थी आजाद कश्मीर के अंदर, बड़ी ऐसी अनरेस्ट है और वहां पे बड़ी सूरत हाल ठीक नहीं जा रही थी, तो इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया और मेरे कुछ दोस्तों ने जो है ना वो लिया। तो इस ग्रुप में जो है ना जो आज इस प्रोग्राम में शामिल है, इसमें सबसे पहले जनाब पीर शिराज साहब हैं जो आयरलैंड से हैं, जो ये सदर हैं इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के। दूसरी तरफ से फ्रांस से जायद इकबाल हाशमी साहब हैं जो सदर हैं इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम फ्रांस के भी और मरकजी इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम के भी, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, वहां पे ग्राउंड जीरो पे भी मौजूद है। और फिर हमारे साथ हैं जनाब मैडम लुबना इलाही साहब डेनमार्क से, जो इंटरनेशनल कश्मीर पीस फोरम डेनमार्क की सदर हैं। और नॉर्वे से हमारे साथ हैं सरदार अली शाहनवाज खान साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कश्मीरी स्कैंडिनेवियन काउंसिल ओस्लो नॉर्वे से। और शायद पाकिस्तान से मेरे हाल में शायद एक और हैं हमारे जी कर्नल याद साहब, हम उनको भी वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। जी राय साहब, अपना प्रोग्राम आप जारी रखें। आप
1: मैं शुरू करता हूं कर्नल साहब से। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो चूंकि आप पाकिस्तान बैठे हुए हैं, जो कश्मीर में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो कुछ अपने आंखों से आप देख रहे हैं, उस पर आप लिख भी रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो जरा हमारे सामान्य नाज़रीन के साथ मालूमात तो शेयर करें।
3: अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशगूल हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया है और खास तौर पर पाकिस्तान से, और आप वहां पे 10 बार से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और चूंकि यकीनी तौर पे जहां जहां भी पाकिस्तानी या हमारे कश्मीरी बहन भाई दुनिया में बसते हैं, वो परेशान भी हैं, गमशुदा भी हैं जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में है। और यकीनी तौर पे आज़ाद कश्मीर जो है ना पाकिस्तानी है और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर है, हम इनको अलग करके नहीं दे सकते। जो कुछ वहाँ पे हो रहा है उसमें हर पाकिस्तानी जो है वो मुतफिक्र भी है और उससे उसे तशवीश भी है। तो जहाँ तक आपका सवाल है कि इस वक्त जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर में, इतफाक से मैं गुज़िश्ता 8 दिन से मुजफ्फराबाद में था, 2 रोज पहले भी मैं वहां से वापस लौटा हूँ। देखिए बात यह है कि आपने देखा 40-45 लाख की आबादी जो आज़ाद कश्मीर में बसती है, 20 लाख के करीब जो है ना वो जम्मू के जो महाजरीन है वो पाकिस्तान में बसते हैं। टोटल आप करें तो ये तकरीबन 65-70 लाख टोटल कश्मीर की आबादी बनती है। अगर आप इसमें से चंद हजार, 10,000, 20,000, 50,000 भी देख ले, अगर लोग एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो वो पूरे आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं करते। एक तो ये ध्यान में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है जम्मू एंड कश्मीर से के नाम से जो अभी जानी जा रही है, इसके जो तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने कभी भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने जब तक तो वो अवामी मफाद के जो मुतालबात गवर्नमेंट से कर रहे थे तो वो बहुत अच्छा था। अभी उन पे 38 पॉइंट्स पे से ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स जो है ना उनके तस्लीम किए जा चुके थे, और जो अवामी मफाद के या आम पब्लिक के वेलफेयर के ओरिएंटेड जो उनके डिमांड थी वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ जायज थी और उनको तस्लीम भी किया जाना चाहिए और जो की भी गई है, लेकिन वो अपने दायरे से निकल के ऐसे सियासी और आईनी नोयत के मुतालबात उन्होंने शुरू कर दिए जो उनके मैंडेट में नहीं आती और ना ही गवर्नमेंट के मैंडेट में आते हैं कि उसको सरेदस के एग्जेक्टिव आर्डर के साथ उनको बदल दे या उनको चेंज कर दे, उसका एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है। तो जो इस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, यकीनी तौर पर आप उनके बारे में खुद राय दे सकते हैं कि उनके इरादे क्या हैं। तो जानता का अपने सूरत बिल्कुल देखे, 3 रोज से ये कश्मीर में काफला बिब्बर से स्टार्ट हुआ चल रहा है, लेकिन एज सच कोई बड़ा इंसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने भी बड़े तदब्बर तमल का मुजाहरा किया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें आने दिया जा रहा है। तो देखें अभी आज मेरा ख्याल है ये इन्होंने कहीं मुजफ्फराबाद की तरफ आना है, اور سوشل میڈیا کے اوپر، دیگر فورم کے اوپر مختلف قسم کی افواہیں چل رہی ہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس حد تک نہیں جائیں گے جہاں تک ریاست کو ان کے خلاف بھرپور قسم کا کوئی آپریشن کرنا پڑے اور ان کو ڈسپرس کرنا پڑے. اب ان کو بھی ادراک ہو چکا ہے کہ ریاست جو ہے نا جتھوں کو یا اس طرح کے لوگوں کو جو اپنی ریاست کا جو وجود ہے اس کو خطرے میں ڈالنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کو ایک خاص لمٹ سے آگے جانے دے. جی
1: بالکل بجا فرمایا آپ نے. ہاشمی صاحب آپ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں.
4: جی السلام علیکم رائے صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑے نازک وقت میں سب دوستوں کو آن لائن لیا، اور جتنے بھی دوست اس وقت سکرین پہ موجود ہیں یقینی طور پر سارے بڑے ذمہ دار ہو گئے. دیکھیں میں یہاں پہ موجود ہوں، میں کشمیر بھی گیا اور میں آج اسلام آباد میں ہوں. جو ریاست کی جو صورتحال ہے اس میں ایجیٹیشن ہے، اس کے بعد ایجنسیز، ہماری پولیس، آرمی، سارے اس میں شامل ہوئے، ان کو روکنے کے لیے بھی، اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے بھی. دو تین چیزیں جو میں کوشش گزار کروں گا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انسانی حقوق کی، اس نے بات کی، حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر نے وہ ان کے مطالبات تسلیم کیے، جس طرح ہمارے کرن صاحب فرما رہے تھے اور صحیح فرما رہے تھے کہ ان کے مطالبات منظور ہو گئے. اب اس کے بعد ان کا جو آخری مطالبہ تھا کہ 12 سیٹیں ان کو ختم کریں، تو 12 سیٹیں سڑک پہ آ کے ختم نہیں ہوتی، ان کا قانونی پروسیس ہے. میں 2006 میں راولپنڈی کے دو حلقوں سے، ویلی 4 اور ویلی 5 سے میں کینڈیڈیٹ تھا، اسی طرح باقی حلقوں سے، 12 حلقوں سے لوگ کشمیری مہاجرین کی نمائندگی کرتے ہیں. کشمیری مہاجرین ہیں اور ان کی نمائندگی ضروری ہے جو حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر نے ان کو دی ہوئی ہے، اس کو یکسر سڑک کے اوپر آ کے آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے، اس میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. میں نے گزشتہ اس 2-3 ہفتوں سے ہماری بات ہو رہی ہے، میں نے بھی ایک تجویز دی تھی کہ ایکشن کمیٹی کا ایک مطالبہ ہے کہ یہ سیٹیں آپ ختم کریں، جبکہ سیٹیں ختم نہیں کر سکتی، نمائندگی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، تو اس میں آپ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ کے اندر. تو اس میں ایک اور بھی میں نے جو اضافی ایک تجویز رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ سیٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جگہ آپ 12 نمائندے لے لیں جو آپ کی اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ کے آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اندر 8 اسپیشل سیٹیں ہیں، اور 8 اسپیشل سیٹوں سے آپ ان کی جگہ 12 اور لے لیں، اسپیشل سیٹیں لے لیں، تو یہ دھندا بھی ختم ہو جائے اور ووٹ کا حق بھی ہوتا ان کو، چونکہ ان کو پارلیمنٹ کے ممبر الیکٹ کرتے ہیں، ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہیں. اب یہ چلیں ایک قانونی پروسیس ہے، گورنمنٹ بنے گی اس میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن صورتحال جو کشمیر کی ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بیچارہ ریڑی والا، چھابے والا، ہوٹل والا، ریسٹورنٹ والا، وہ جو کھوکھا جس نے وہ کر رہا ہے، جو سبزی کا کام کر رہا ہے، جو کاروباری ہے، اس کا ان 12 سیٹوں سے کیا تعلق ہے؟ اگر وہ 12 سیٹیں رہ جائیں تو اس کو کیا بینیفٹ ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کو کیا نقصان ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کمیٹی کو اس پوائنٹ کے اوپر ہٹ درمی کرنی نہیں چاہیے تھی، ان کو اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا. اور اگر وہ یہ واقعی چاہتے ہیں اور واقعی یہ پرابلم سمجھتے ہیں تو پھر اس کا حال جو ہے وہ راؤنڈ کی ٹیبل بیٹھ کے ہے، اور قانونی لحاظ سے ہے، اس کو آپ سڑک پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے. آج کشمیر کے اندر لوگ کچھ مارے گئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، دہشت گرد کوئی بھی نہیں ہے، لوگوں کو لا کے ہم نے سڑک پہ لا کے بٹھا دیا، ان کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو وہ جو لوگ، جو مائیں اپنے بیٹوں کو کھو گئیں، تو اگر یہ 12 سیٹیں ختم بھی ہو جائیں تو اس سے کیا ان کی تشفی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ سیٹیں رہ جائیں تو وہ کیا ان کے زخم پہ مرہم ہم لگا سکتے ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے اور میری یہ ذاتی رائے ہے کہ آج بھی اگر حکومت پاکستان نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے आप ये करें कि आप राउंड टेबल बैठें तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, तो उनको बैठ जाना चाहिए,
1: तो इसे बैठ जाना चाहिए। आशिफ साहब आप जा फरमा रहे हैं, मैं चलता हूँ। अमीर लोन साहब भी हमें पाकिस्तान से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लोन साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
5: जी अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, थैंक यू वेरी मच।
1: तो डेफिनेट मेहमान आपने देख लो, सारे मोजेज मेहमान बैठे हैं, हमारे लिए तो सारे ही मोजेज हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरह देख रहे हैं इस वक्त जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, ताज़ा तरीन क्या हालात आपके सामने हैं?
5: जी सबसे पहले शुक्रिया आपका, ये कि आजाद कश्मीर में जो एक राइट्स की मूवमेंट शुरू हो गई थी, तो उसमें फिर 9 जून को हड़ताल की कॉल अवामी एक्शन कमेटी ने दी, तो वहीं इस दौरान डायलॉग भी हुआ, मुज़ाकरात भी हुए, तहम देखा गया कि कोई संजीदगी नहीं थी, हरदर्मी दिखाई गई। हालांकि मसाइल जो होते हैं या जो भी चीजें होती है तो डायलॉग से हल होते हैं, मुज़ाकरात से हल होते हैं, बातचीत से हल होते हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, तो उसमें अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कोई डायलॉग एक्सपर्ट ही मैंने नहीं देखे। उनके अंदर कोई इस तरह के लोग नहीं है जो चीजों का इदराक रखते हो। नौजवानों पे मुश्तमिल ये लोग या कारोबार से या दुकानदारी या बाकी जो है ना वो मैकेनिक, इस तरह के लोग सामने आए, तहम ये बड़ी हद तक लोगों को हुकूक के हवाले से अपना माइल कर सके कि हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, हमें सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, हमें सस्ता आटा मिलना चाहिए, टैक्स में छूट हो। तो वहीं ये कोई 37 मुतालबात थे जहां हुकूमत पाकिस्तान ने, आजाद कश्मीर ने किसी हद तक तकरीबन तमाम चीजों पे जो है ना वो बात भी की, हल करने की कोशिश भी की, बहुत सारी चीजें हो भी गई। तहम रिफ्यूजीज के हवाले से, पना गुजीन के हवाले से जो नुमाइंदगी आजाद जम्मू कश्मीर असम्बली में, उस पर ये ग्रुप हरदर्मी से जो है ना वो काम लेता रहा, और जो इनके बयानात थे वो भी फिर जाहिर है एक तरफ रियासत है, एक तरफ हुकूमत आजाद कश्मीर है, तो वही इनके अंदर कोई इस तरह की सोच नहीं थी कि ये बैठते चीजों को आईनी तौर पे चीजों को बातचीत के जरिए हल करते। तो अलबत्ता उसके बाद जो बयानात आए वो बड़े खौफनाक थे, वो बड़े मतलब हैरानगी वाले थे कि जहां ये हुकूक की तारीफ थी उसको किसी और तरह मोड़ दिया गया, और जहां तहरीक आजादी के हवाले से ये बड़ी बैड न्यूज है कि इसमें वो लोग शामिल है जो कहते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से रास्ता खुलना चाहिए, या ऐसे नारे लगाए गए जो इस एक्शन कमेटी के चार्टर में थे, इनके मंशूर में थे, और इस तरह की खौफनाक बातें हमने सुनी। तो 2-3 महीने पहले मैंने इन चीजों का, इन खदशात का इजहार किया था कि दुश्मन जो है वो बड़ा काम कर रहा है, दुश्मन ने हैवी इन्वेस्टमेंट की है, वो लोगों को खरीद भी सकता है, वो लोगों को किसी और तरफ भी ले जा सकता है, ताकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है, जो जुल्म सितम हो रहा है, उससे तवज्जो हटाई जाए। तो जहां मैंने इस दौरान भी देखा, मैंने वॉच किया कि ऐसी बहुत सारी आजाद कश्मीर की जो वीडियोज हैं वो पहले इंडियन मीडिया पे चलती थी, फिर आके इधर आती थी, तो इस तरह के भी चीजें देखी गई हैं, और शकुक शुबात पैदा हो गए हैं। और ये भी कहा गया कि अगर ये 12 सीटें हल हो भी जाती हैं, इनको खत्म भी किया जाता तब भी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तो फिर बाढ़ में जाए, ऐसी बातें की गई, फिर जो है ना वो अलग रियासत की बात, अलग करेंसी की बात, अलग पासपोर्ट की बात की गई। तो इस चीज ने इस सब को जो है ना वो मशकूक बना दिया कि दरअसल इनके पीछे कोई और एजेंडा था, कोई और मकसद था, जहां ये हठधर्मी का जो मुजाहरा कर रहे थे किसी चीज पे आमादा नहीं हो रहे थे। तो वही मैं समझ रहा हूँ कि आजाद कश्मीर के अंदर ये अब जहां कोई किलिंग्स भी हुई, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, नहीं होना चाहिए था, जाहिर है कोई भी जान हो, कोई भी जिंदगी हो, جب وہ اس کا ضیاء ہوتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہی ہے, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے, دشمن پروپگنڈا کرتا ہے, وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آزاد کشمیر کے عوام ویسے بھی غیور عوام ہے, یہ تو فرنٹ لائن پہ لڑنے والی قوم ہے, انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ محافظوں کا اور اسی طرح سے مجاہدوں کا رول ادا کیا. جہاں آزاد کشمیر کے لوگ اس وقت بھی پاکستان کے اندر اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, بیوروکریسی ہو, بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہو جنہوں نے رقبے لیے, بلڈنگیں بنائی, اچھا روزگار کے حوالے سے. تو اس طرح کی خوفناک صورتحال دیکھ کے مجھے لگا کہ ظاہر ہے دشمن جس طرح سے کام کر رہا ہے, یہ تحریک آزادی کے لیے بھی سم قاتل ہے, یہ زخ پہنچا رہا ہے, یہ ان شہیدوں کے ساتھ جو پچھلے 5-6 لاکھ جو ہے نا اس 78 سال میں شہید ہوئے ہیں, تو ان کا بھی یہ خدا نہ خاصا رائے گان ہو جائے. تاہم آزاد کشمیر کے جو غیور عوام ہیں, آزاد کشمیر کے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں یا حکومت ہے یا ادارے ہیں, وہ اس طرح کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور باہر بھی دنیا میں میں نے دیکھا کہ غیر کشمیری لوگ شامل ہو گئے, اور کس کے کہنے پہ شامل ہوئے, کیوں ہوئے, یہ بھی افسوسناک.
1: چلیں لون صاحب اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں یہاں سکینڈینیویا میں, واپس آتے ہیں. سردار علی شاہ نواز خان صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی
6: بہت شکریہ جناب.
1: سردار صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, چونکہ آپ سکینڈینیویا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ذمہ دار آدمی ہیں, کام کر رہے ہیں, تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان سارے حالات کو؟
6: بہت شکریہ. دیکھیں جو باتیں پہلے دو ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے کی ہیں, ان کو میں فلی انڈورس کرتا ہوں, اور وہ باتیں میرے دل میں بھی تھی, میرے دماغ میں بھی تھی, تو انہیں ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وقت بچانے کے لیے. میں اس سے آگے چلتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ بہت ہی افسوسناک ہے, اس میں تو ظاہر ہے سب لوگ ہم ایگری ہیں. آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک بہت ہی سینسٹیو علاقہ ہے, بہت ہی سینسٹیو جگہ ہے, بالخصوص جو تحریک آزادی ہے ہماری اس کے حوالے سے, اور اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو بھی وہ ایک بہت سینسٹیو جگہ ہے. جب یہ خطہ آزاد ہوا تھا 1947 میں, تو صدا ابراہیم جو ان کے پہلے صدر بنے تھے, تو میرے والد صاحب اور وہ بڑے بہت گہرے دوست تھے, اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. تو ہمیں کہنے کی بات یہ ہے کہ جب میں جہاں پہ میں پلا بڑا ہوں, راولا کوٹ سے میرا تعلق ہے, تھوراڑ ایک جگہ ہے ہماری تحصیل, وہاں سے, تو ہم نے اپنے یعنی بچپن میں اسکول میں ہم نے پاکستان ہی دیکھا ہے, کبھی ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ پاکستان کے ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. تو جب بڑے ہوئے اسکول کالج یونیورسٹیوں تک پہنچے تو تب پتہ چلا ہمیں کہ یہ تو ایک کنٹرولڈ ایریا ہے, ابھی پاکستان نہیں بنا, لیکن ہمارے دل سے وہ پاکستانیت نکلی نہیں ہے کسی بھی صورت میں, اور نہ وہ کبھی نکل پائے گی, یہ چیز سب لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. However, اس کے بعد اگر ہم کسی چیز پہ جس پہ ڈس ایگری کرتے ہیں تو ہمیں تنقید کا حق بھی ہونا چاہیے, چونکہ وہ ہمارا ملک ہے, ہم اسے سمجھتے ہیں. جہاں تک جو میں نے پہلے ہی انڈورس کر دیا, جو دونوں ہمارے دوست ہیں جنہوں نے بات کی بھائیوں نے, وہ بالکل میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. جہاں تک یہ تعلق ہے اس ایکشن کمیٹی کا, دیکھیں 70 سالوں سے لوگوں کی محرومیاں ہیں, اس کا ذمہ دار پاکستان نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ چیز کہتا رہا ہوں لوگوں کو کہ یہ ریئیکشن اس طرح سے کیوں آیا, اور ایک تنظیم ایک بنی تو لوگوں نے اس کے پیچھے کیوں اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آزاد کشمیر کے میرے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہیں, یہ ہماری ناکامی ہے. اس لیے ہماری ناکامی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے اقتدار کو دیکھتے رہے, جو بھی فنڈز آتے رہے ہیں, جو بھی چیزیں وہاں سے آتی رہی ہیں, ہم اس طریقے سے اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے رہے, لوگوں تک وہ بینیفٹ پہنچے نہیں ہیں. ہمیں مجھے نہیں لگتا, مجھے تو یہ خبر ملتی رہتی تھی اکثر کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس بجٹ میں سے سال کے اینڈ میں پیسے جو ہیں وہ لیس ہو جاتے ہیں, یعنی ہمارے جو انکمپیٹنسی اتنی ہے کہ ہم وہ پیسے تک یوز نہیں کر سکتے. تو مین جو چیز ہے وہ اس وجہ سے یہ سارا جو چیز یہ شروع ہوئی ہے 1947 کے بعد, اگر کوئی لوگ اس تنظیم کے پیچھے بھاگیں. لیکن اس میں میرا یہ ماننا ہے کہ جب یہ لوگ ان کے پیچھے ہو گئے, پھر اس نے مطالبات بھی کچھ منوا لیے, تو ان لوگوں کو, ان لیڈرز کو, بیسیکلی یہ لیڈرز, چونکہ ہمارے جو برادر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس چیز کو چلانا کیسے چاہیے. میں نے بارہا ان لوگوں سے کہا, میں نے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ ہیں, مطلب لوگ آپ کے ساتھ آ رہے ہیں, تو اس چیز کو اس پازیٹیو طریقے سے چلائیں جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ لیجسلیشن ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں, ان کا ہی پروسیس ہوتا ہے. چونکہ آزاد کشمیر میں ایک جمہوری نظام ہے, پارلیمانی جمہوری نظام قائم ہے, تو اس نظام کے تحت ہمیں آگے چلنا چاہیے. ابھی ہمارا ایک فورم ہے جس میں وفاق سے بھی لوگ ہیں, ہم یورپ سے بھی کچھ لوگ ہیں, تو وہاں پہ کچھ ڈسکشنز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں. تو اس ڈسکشنز میں میں نے یہ کہا کہ باقی دوستوں کو بھی یہی رائے تھی کہ پیسفل طریقے سے ہونا چاہیے, مظاہرین جو ہیں ان کے اوپر کوئی تشدد نہ ہو, کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, ان کی باتیں مان لینی چاہیے. تو مجھے جواب میں یہ کہا گیا اسی فورم پہ کہ آپ یہ کریں کہ جو آپ مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر ڈیڈ لاک ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ان جو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری 33 سیٹیں ہیں آزاد کشمیر کے اندر, ان 33 سیٹوں نے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر میں کون سی حکومت بنے گی, نہ کہ پنجاب میں یا باقی جو وفاق میں جو 12 سیٹیں ہماری وہ فیصلہ کریں, چونکہ وہاں پہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, لوگوں کا یہ اعتراض ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں آپ کی, ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کریں, آپ انہیں کہیں کہ بھائی ہم ان کو جو فنڈز ہیں وہ بھی وفاق دے گا, جو 1 کروڑ روپیہ ان کو سال کا ملتا ہے آپ کے بجٹ سے نہیں لیں گے. آپ یہ کریں کہ ہم ان کو 12 سے لے کے 6 یا 7 کر لیتے ہیں, بے شک جو آپ چاہتے ہیں, اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اثر انداز نہ ہوں آزاد کشمیر کی حکومت بننے میں, آپ ان سے سب بات کریں. یہ ایک ہفتہ پرانی بات ہے شاید. میں نے ٹیلی فون کیا خود, جو کہ میں راولا کوٹ سے ہوں, میں لوگوں کو جانتا ہوں, جو وزیر کشمیری صاحب ہیں ان کے ساتھ میں نے بات کی, میں نے ان کے ایڈوائزر سے بات کی, میں نے کہا یار یہ معاملہ ہے تو ریاست کے ساتھ اس طرح سے نہیں چلا جاتا, اس لیے کہ آزاد کشمیر ایک سینسٹیو ایریا ہے, یہاں پہ پارلیمانی نظام جمہوریت نافذ ہے, چاہے وہ اچھا یا برا ہے, لولا ہے لنگڑا, لیکن یہ ہے ہمارے پاس. تو اس کا ایک ڈیو پروسیس ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, تو اس نظام کو ساتھ لے کے ہم نے چلنا ہے. تو اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو کشمیری وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں آزاد کشمیر پاکستان کے اندر, جو وفاق کے اندر ہیں, مختلف اکائیوں میں رہ رہے ہیں, تو وہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بھائی بہن ہیں, ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے, یعنی ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ختم نہیں کر سکتے, ان کا تعلق ہمارے ساتھ رہنا چاہیے, بلکہ یہ تو زیادہ ضروری ہے کہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ رہے, اس لیے کہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو اس کو ختم کرنے کی بات آپ نہ کریں, بلکہ آپ کا جو مین مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے, دس اینڈ دیٹ, تو اس کو کرتے ہیں. ان کا جواب اتنا سخت تھا آگے سے کہ میں نے یہ چیز پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں اور میرے پاس ایک گواہ بھی موجود ہیں, وہ یہ تھا کہ آپ سوچیں ہی نہ کہ یہ کام ہم کر سکتے ہیں, ہم اسے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم آپ کو لے کے دکھائیں گے. آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو گراؤنڈ سچویشن کا نہیں پتا, یہاں سے ہم یہ سارا کچھ لے کے دکھائیں گے. اور یہ صرف یہی چیز نہیں ہوگی, اس کے بعد ہم اپنے اور بھی ہمارے پاس مطالبات یہ آئیں گے. تو یہ ان کا ریسپانس تھا جو اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا,
1: خود دیکھ لیا آپ اس علاقے سے تعلق ہے. تو پیر شیراز صاحب کی طرف چلتے ہیں, پیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں غالباً, لگتا ہے پیر صاحب کو ہماری آواز نہیں آ رہی, چلتے ہیں ہم جو ہے لبنا الہی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. لبنا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
7: جی شکریہ, سب جو لوگ موجود ہیں السلام علیکم سب کو.
1: لبنا وہی سوال ہے, مشترکہ سوال ہے, آپ اپنا کیا موقف ہے آپ کا؟
7: میرا موقف یہ ہے کہ یہ کوئی یہ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے اور ایک لمبی پالیسی کے تحت, اور جو بھی ان کے یہ مطالبات ہیں خاص کر 12 سیٹوں کے, یہ یہاں رکنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ان کا طرز تکلم یہ ایک, میں تو سیدھا سیدھا کہوں گی, یہ تو کوئی غداروں کا ٹولہ لگتا ہے, اور سیاسی کام جو وہ ہٹ دھرمی سے نہیں ہوتے, رام محبت سے کسی کی کچھ لو کچھ دو کے تحت ہوتا ہے. وہ نہ مہلت دینا چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو, جبکہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ 12 سیٹوں کا مسئلہ اسمبلی حل کرے گی جب اسمبلی بنے گی, تو وہ اپنے آپ کو مطلب ہائی کورٹ سے اوپر سمجھتے ہیں, وہ اسمبلی سے اوپر چلتے ہیں, تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ایک پیرلل سسٹم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ جمہوری نہیں ہے, اور میں اس چیز کی قائل نہیں کہ آپ نرمی برتتے جائیں. ایک نرم سسٹم کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, اب یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف فوج ہو, ایک طرف پولیس ہو, ایک طرف پارلیمنٹ ہو, اور ایک طرف یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہو. ان کو کس نے چنا ہے, یہ اختیار انہیں کس نے دیا ہے؟ مطلب کوئی بھی ایک منچلا کسی جگہ کھڑا ہو جائے اور ایک جذباتی تقریر کر رہے, ہمیشہ نوجوان لوگ اس سے اپنے آپ کو اٹریکٹ محسوس کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہے کیا کرنے کے لیے؟ معیشت کی کیوں نہیں بات کرتے؟ آزاد کشمیر میں پیسے کہاں سے آتے ہیں, کون فیڈ کرتا ہے, لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ چن چن چن کے وہ باتیں, اشتعال امیز حرکتیں, اشتعال امیز زبان, اشتعال امیز جو ہے ایکشنز, لیکن مجھے اس چیز پہ پورا یقین ہے کہ یہ 12 سیٹوں کا بھی ان کا مان جائیں, اول تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں, اس لیے کہ میرا میرے خاندان کا تعلق, میں مہاجر ہوں, میری فیملی مہاجر ہے پاکستان میں, ہم لوگ پیچھے سے 12 مولا کے ہیں, تو ہم وہاں سے لٹ لٹا کے آئے ہیں, تو ابھی جو سمبولک ایک چیز ہے ہمارے سے وہ تو نہ لے نا, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر مقبوضہ کشمیر کو بھی سرنڈر کر رہے ہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے.
1: چلیں جمہوری نظام میں جمہوری طریقے سے سارے کام ہونے چاہیے. تو پیر صاحب آپ کو, شیراز صاحب آپ کو غالباً آواز نہیں آ رہی, تو ہم چلتے ہیں کرن صاحب. کرن صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, آپ نے سب کی باتیں سنی, تو آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟
3: جی میں نے سب کی باتیں سنی, ماشاء اللہ سب ہی ماشاء اللہ بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نظر بھی ہے تمام تر صورتحال پر, اور ان کا بھرپور نالج بھی, علم بھی ہے. لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ لمحہ بلمحہ ہونے والی وہاں پہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں ان سے یہ باخبر ہیں اور ان کی باتوں سے, اور بالکل انہوں نے درست فرمایا, ایک ایک پوائنٹ اور ایک ایک نقطہ جو ان کا تھا بالکل درست ہے. اور مجھے خوشی ہوئی, حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ ہمارے اس پورے پینل پہ لوگوں کی رائے جو ہے نا اس میں جو ہے نا یونانیمیٹی ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو انڈورس کر رہے ہیں. میں دو تین پوائنٹس بتاؤں گا, شاید جو پینلسٹ جو ہے نا شاید میرے پروفائل سے یا بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہوں. میں کرنل اعجاز سبسا میرا نام ہے, میں کالم بھی لکھتا ہوں اخباروں میں, ہفتے میں دو آتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, ڈیفرنٹ اپیئر ہوتا ہوں ایز اے ڈیفینس اینالسٹ. اور اس سے ہٹ کے میرا آزاد کشمیر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, میری یونٹ بھی آزاد کشمیر رجمنٹ ہے, اور میں نے کمانڈ بھی آزاد کشمیر رجمنٹ کی ہے, اور شاید آپ میں سے اتنے زیادہ کشمیر میں کوئی راہ نہ ہو. جیسے یہ بھائی ہمارے تھراڑ کی بات کر رہے تھے, 2001 اور 2002 میں میں نے راولا کوٹ میں میں نے خود الیکشن کروائے ہیں, پلندری تھراڑ راولا کوٹ بارل یہ جتنا عباس پور یہ سارے میرے انڈر تھا, تو میں نے کیل سے لے کے بھمبر کوٹ جیمل تک جو ہے نا یہ سارا علاقہ جو ہے نا ڈفرینٹ ٹائم فریم میں میں نے دیکھا. دوسری بات یہ کہ پورے چونکہ میری کشمیر رجمنٹ تھی تو اس میں تمام کشمیری ہوتے ہیں اور ابھی بھی وہ میرے ساتھ لنکڈ ہیں, اور گزشتہ 8 دن سے میں کشمیر میں تھا. میں آپ سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, یہ جتنے بھی تاریخی لوگ ہیں یا جن لوگوں نے یہ عوامی ایکشن کے نام سے ایک تماشا رچایا ہوا ہے, ان سے پوچھیں آج سے 3-4 سال پہلے کیا یہ 12 سیٹیں تھیں یا نہیں تھیں. اگر تھی تو اس وقت ان کی آنکھ کیوں نہیں کھلی اور انہوں نے اس پہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ ذرا نقطے جوڑتے جائیے کہ آج سے 4 سال پہلے کیا معاملہ ہوا, اس سے پہلے ان سیٹوں کا شور کیوں نہیں اٹھا. نمبر ٹو, اس میں آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر بھی دیکھنا ہوگا. ایکسٹرنل فیکٹر اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال مئی میں پاکستان نے اپنے سے 5-6 گنا بڑے دشمن بھارت کو شکست فاش سے دوچار کیا. دنیا بھر میں پاکستان کا نام جو ہے نا وہ بلند ہوا, سفارتی میدانوں میں بھی ہم نے کامیابی کی, اور جتنی عزیمت ہندوستان کو اٹھانی پڑی اور جتنی سبکی ہوئی, اب اس کا وہ بدلہ لینے کے لیے اس نے سندور 2 کے نام سے دوسرا آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا. ابھی سندور 2 کیا ہے, اب اس کو پتہ چل گیا کہ روایتی جو جنگ ہے یا فزیکلی جو آمنے سامنے دو بدو جنگ ہے اس میں تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس نے پھر یہ پراکسیز کے ذریعے ایسیمیٹریکل وارفیئر جو ہے نا اس پہ کیا, تو اس میں اس نے فنڈنگ کی. اب میں سے پری بھی مجھے بہت سارا اس پہ علم ہے, جس طریقے سے افغانستان کے ذریعے, دبئی کے ذریعے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے۔

سامعین کرام، FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔